0: čo chceš. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio FM. Exclusive FM.
1: V našom víkendovom vysielaní budeme oslavovať 10. výročie vydania albumu A Moonshade Pool od Radiohead. K dispozícii záznam z festivalového vystúpenia vo Švajčiarsku z roku 2016. Radiohead naživo v programe Exclusive FM vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie vždy o 17. v sobotu.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

My staviame život ako domino. Keď sa to zosype, OK. Postavíme všetko na novo. Keď teču slzy, je to OK. Aj keď to bolí, aj keď to bolí, občas to do seba kopem.

0: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Pomalá hudba FM.

Dobré ráno a vítajte pri počúvaní programu Pomalá hudba FM. Moje meno je Daniel Baláš. Úvod sa nám pekne postaral Hiroshi Yoshimura nahrávkou Adelaide z albumu Flora, ktorý vyšiel presne pred 20 rokmi. No a teraz dávka domácej ambientnej hudby. Začne to Miki Skuta.

Alex Swanson, I used to be cool, good mood, ambient mix, a Jano Družbacký alias Good Mood sa nám samozrejme prihlási aj solovo, už sa neviem dočkať jeho ambientnej kolekcie číslo 2.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

Anamnézis, to bol Jan Boleslav Kladivo, predtým Emily S. Prague a Hokkaido z minuloročného albumu. A teraz Seafill, ktorí pripravili nový album, presnejšie Mark Clifford pod názvom Soul Hurts. Vyšli z neho zatiaľ dve piesne, teším sa na ďalšie, a toto je Behind the Scene.

pomalej hudbe FM, Maria Somerville a Up z albumu Luster a predtým Lale Neal a Wild Waters. Dobré ráno, ak ste sa práve zobudili, počúvate pomalú hudbu FM s Danielom Balážom a v najbližších 5 minútach aj s Billy Martin. Toto je Leap Year z albumu Dog-Eared.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Rosa sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.

Možno sa aktuálne nachádzate niekde v prírode, niekde v lese, tak Forests Greens od Tamary Kramar dúfam padla vhod. Predtým sme počuli Deža a jeho lúku a z veľkej časti na lúke sa odohráva aj dej seriálu Detectorists. Na toto je ústredná hudba z neho. Johnny Flynn.

Skvelý Ed O'Brien a Blue Morpho, zatiaľ sú vonku, myslím, že dve piesne z jeho v poradí druhej solovky, teda mimo Radiohead, a jedna lepšia ako druhá. A predtým Marisa Anderson a Rob Koch, to tak, takmer znie ako Raptor Koch, ale nemajú nič spoločné. No a v podobnom tak trochu country, lúčnom, lesnom, skrátka vidieckom duchu budeme ešte na chvíľu pokračovať. Toto sú The Sleeves a Empty Thoughts.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Pomalá hudba FM.

Počuli ste Jeffa Parkera a Like Swimwear Part 2, no a predtým Bloodsucking Maniacs a skladba Family Tree Heartbeat, presnejšie dvoj skladba. No a keďže z času na čas zaraďujeme do tohto programu aj inštrumentálne skladby, tak si jednu dajme. Ty a Dášť a Točer.

72 Monte Carlo, to boli LaLom, čiže Elliot Bergman, Zach Sokolov a Nicholas Baker, a predtým Boomerang a The Dawn z výberovky labelu Leaf, nazvanej Check the Water. No a poďme opäť k domácej hudbe. Toto je Maják a Slovnorama.

Najprv Erling Ramschel a Vanessa Weiss alias projekt Slovnoráma a potom Tiger Tiger od Duran Duran. No a o úplný záver dnešného vydania Pomalej hudby FM sa postarajú najprv Prince Thomas a Isabel v skladbe Slow Down a potom The Lemon Twigs v novinke Two or Three, ktorá je už ochutnávkou ich pripravaného albumu a už to budú také trošku svižnejšie než pomalé tempa, aby sme tak pekne preklenuli to dopoludnejšie vysielanie FM. Ja vám prajem pekný zvyšok víkendu.

Počúvate Rádio FM, 10 hodín aj 5 minút od mixa, od mikrofónu. Rádio FM vás pozdravuje, Gallagher. Začína sa naše dnešné denné vysielanie. Dúfam, že sa opäť pobavíte pri mojom dnešnom hudobnom výbere, že opäť spolu strávime príjemné nedeľné rádiové predpoludne. Ešte raz pozdravujem a prajem dobrú zábavu s Rádiom FM.

0: Meanwhile, uptown, the DJ player.
1: Revolution.

It changed, you know. My, made me.

0: Ako sami počujete, dnešné denné vysielanie Rádia FM sa zatiaľ nikam neponáhla, ani nie kam vedie nedeľa, tak dúfam, že si ju celú užijete v prítomnosti nášho vysielania, ktoré spestril na úvod tento krásny DJ Shadow. DJ Shadow inak momentálne túruje po Amerike so svojím turné, ktoré oslavuje 30. výročie vydania jeho fantastického, skvelého prvého albumu Freedom. No ale táto pesnička je ešte staršia ako jeho prvý album. Aj po rokoch stále geniálna. Influx. Okrem toho ste si počuli na úvod Barry Can Swim, potom ďalšia americká hudba. Odessa hrala a potom už spomínaný DJ Shadow. No a čo sa bude diať v dnešnom dennom vysielaní? Si môžeme povedať hneď teraz. Chýbať nebude náš album týždňa, chýbať nebude ani kultúrny prehľad Infolist, keďže je nedeľa. Chýbať nebudú ani klasiky, teda slovensko-český feature, či naša nedeľná chvíľka poézie. A poézia sa bude diať aj v tejto chvíli. Bana Šitko, Homeboy Sam Man.
1: Track his homeboyom. What's up?
2: Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized.
1: Yeah.
2: You know it serve a purpose, but you better not run wild with that.
1: Yeah.
2: There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

ešte stále nás to baví hrať trocha pomaly, ako sami počujete, to boli Luluange. Našej krásnej frekvencii sa teda ocitla francúzština, aj keď tu je nutné povedať, že nejde o Francúzov, ale o Kanaďanov. Dokonca sú z Montrealu. A ak fandíte Canadiens, tak si ich pesničku veľmi rýchlo obľúbite. A myslím, že si ju obľúbite, aj keď Canadiens nefandíte. Inak nezhrajú opäť a dúfam, že sa im bude dariť a dúfam, že sa bude dariť aj Jurajovi v ich drese. No a nám sa bude dariť s výberom super hudby pre dnešné denné vysielanie. Pokračujeme. Toto je nový Lake Turner. No a ja ho zneužijem ešte na to, aby som vám povedal, čo všetko dnes bude v dennom vysielaní. A o chvíľu československý feature. A okrem toho aj poézia a aj náš album týždňa.

0: minulý rok bodoval s albumom Fever Dreams a teraz má pre vás ďalšie novinky. Producent Blame Your Jeans je stále veľmi aktívny, len v piatok vydal čerstvý single Desire Parts.
1: Tento nový single mne pomyselne trošku pasuje s predchádzajúcim singlom Yuki. Opäť sa jedná o nejaký trošku taký oldschoolovejší, junglovejší, breakbeatový vlastne beat. Možno tentokrát je to trošku raveovejšieho ladenia, a teda možno aj v mojej hlave také menej chillovejšie. Je to hudba, ktorá ma teraz strašne baví, aj ju počúvať, aj ju robiť. Mám ešte aj ďalší single nachystaný, ktorý bude s týmito dvoma ako keby súvisieť. A myslím si teda, že mám a vlastne chcem v tomto žánri čo objavovať. A teda dúfam, že týmto soundom neurazím fanúšikov nejaké moje staršie tvorby.

musím skonštatovať, že opäť hráme veľmi pekne. Nový Blame Eugene, potom Fred Again a Soak. A toto je Tamara Kramar, hudba slovenská a Forest Green. No a dnes máme 10. májový deň a meniny má víťazná Viktória, všetko najlepšie a narodeniny dnes oslavuje hneď niekoľko mojich obľúbených ľudí, tak poďme pekne po poriadku, všetko najlepšie Bono Vox, všetko najlepšie Linda Evangelista a všetko najlepšie David Bergkamp, to je fantastický holandský futbalista, ak by ste náhodou nevedeli, a ježiš, a skoro by som zabudol, všetko najlepšie David Attenborough, predvčerom mal 100 rokov. 100. No a môj hit tohto týždňa, Oflin, pre všetkých spomínaných a hlavne pre vás, Kelsey, a 10 hodín aj 56 minút.

0: cez 11 hodinu vďaka umierajúcej Charlie XCX, samozrejme je pesnička z aktuálneho albumu Dying For You. No a ideme sa venovať nášmu albumu týždňa. Tento týždeň ho vybral kolega Faun a vybral kapelu, ktorá sa volá Pigeon.
1: Album týždňa Pigeon Autonational. Pigeon možno nie je úplne najlepší názov pre kapelu, ale v tomto prípade to dáva zmysel. Keď bol Falenioke dieťa v jeho rodnej Guinei, holub bol to jediné, čo mal. Aj preto sa témy na albume Autonational týkajú jeho afrického dedičstva, aj jeho nového života v Británii. Album vznikal v časoch, keď Falenioke podstupoval test, ktorého prejdenie mu umožňovalo získať britské občianstvo. A práve myšlienky miešania kultúr dominujú tomuto debutu. Chudobne je Autonational postavený na motorickom afrobíte, čiže rytmicky aj Európa, aj Afrika. Je to post-punk funk, v ktorom môžete nájsť odkazy aj na Talking Heads z obdobia albumu Remain in Light. Piesne vznikali ako dlhé jam sessions v skúšobni. Improvizácie často presahovali 30 minút. V štúdiu boli potom výrazne zostrihané na tanečné, 4-minútové popsongy, ktoré si však stále uchovávajú objaviteľského ducha a improvizačný feeling. Autonational je zbierka party piesní, ktoré sú hrané živými hudobníkmi na skutočných nástrojoch. Vyžarujú pozitívny prístup, už názvy ako Believe in Yourself, Make Me Feel Alive alebo Úvodná Energy, kde Falenioke pripomína svojim terapeutickým, spirituálnym či motivačným prístupom v niečom Joshua Idehena alebo Genesis of Usu. Autonational možno nie je typický album, o ktorom sa bude ešte dlho rozprávať, ale prináša pozitívne posolstvá, dobré muzikantstvo a mix žánrov, pri ktorom si nevedomky budete minimálne podúbkávať nohami. A to nie je málo. Skladba číslo 7, Caramel.

11 hodín aj 15 minút. Počúvate ozvenu domoviny nás všetkých, hudba z Afriky, z Guinea Bissau, v našom albume týždňa Pigeon. Viac o ňom na našom webe www.radiofm.sk.

O chvíľu budeme mať 11:30, presne o 5 minút. Najprv to bola hudba New Yorksko-Londýnska, hrali vám Darks, ale už potom čisto slovenské záležitosti, Curly Simon a potom projekt, ktorý sa volá The Frequency. No a nasledujúcu pesničku by som mal ohlásiť asi trocha špeciálne, pretože niečo také sa tu nedieje každý deň. Aby ste vedeli, o čom rozprávam. Hrať vám bude právnučka bulharského kráľa Simeona II. Zároveň princezná rodov Saxo-Gotari a Kohári-Koburg. Volá sa Matilda Cecília von Saxo-Coburg und Gotha celým menom a neviem, že čo čakáte, aká hudba sa ozve, ale myslím si, že budete príjemne prekvapení. Cecília, vamos!

Hell yes! Ona, Mafalda a pesnička, ktorá sa volá Nada, španielská, bulharská princezná, teda hudbu robiť môže, ako sme sami počuli, a objavil ju festival, ktorý sa volá Primavera, no a my sme pre vás už kedysi dávno objavili a hrali aj na Pohode. A je presne pol 12. Wet Leg.

0: 11 hodina 42 minút, Peter Hook, bas-gitarista z Joy Division alebo z New Order, tentokrát s kapelou, ktorá to celé síce odspievala po anglicky, ale pri slove Rendezvous sa dosť prezradili a odkiaľ pochádzajú. Takže hrali vám Limiňa na The Gift a ideme za umením v našom infoliste s kolegyňou Kiša Gahérovou. Pôjdeme napríklad aj na narodeniny košickej tabačky.
1: Infolist FM. V bratislavskom Pistoriho paláci si od tohto týždňa môžete pozrieť výstavu Draví kresliari, ktorá prezentuje kresbu ako dynamické médium súčasného umenia. Výstava potrvá až do konca mája. V hlavnom meste pozývame aj na podujatie Deň slovenského filmu, ktorý sa už tento pondelok koná v kine Lumier. Súčasťou programu bude aj viacero projekcií slovenských filmov, ktoré potrvajú až do tohto piatka.
2: Infolist FM.
1: Piatok pozývame do Košickej tabačky, ktorá oslavuje svoje 15. narodeniny. Multižánrová oslava prinesie večer plný koncertov, komunitného programu a spoločných stretnutí naprieč celým areálom. Nebudú chýbať narodeninové sviečky, torta či príhovory ľudí, ktorí toto miesto dlhodobo spolu vytvárajú. Oslava sa začne v piatok od 17. hodiny.
2: Infolist FM.
1: Budúcu sobotu pozývame do Pezinka na podujatie Živá Kolárová, ale aj na Jarný dobrý trh, ktorý opäť oživí Panenskú ulicu v Bratislave. Viac už prezradila spoluorganizátorka podujatia Ilah van Ooyen.
3: Dobrý trh je už 15 rokov. Miestom, kde spolu so susedmi trhovníkmi a návštevníkmi učíme vytvárať jedinečný zážitok pre našu štvrť. Susedia sa zapájajú, otvárajú svoje dvory a prevádzky a spolu pripravíme program. A tento rok sme tému spolužitia pretavili aj do spoločnej tvorby, robíme susedskú parádu a rôzne aktivity, užiť si všetky dvory, všetky programy, ktoré spolu so susedmi a s partnermi sme pripravili aj na tento rok. Trh je veľmi bohatý a krásny a pouličný a tešíme sa na vás.
1: Jarný dobrý trh sa koná už budúcu sobotu na Panenskej ulici v Bratislave.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

krajiny ako Brazília a Polsko by sa dali pridať k predchádzajúcim dvom pesničkám. Najprv So George a toto je Angličan, ale s polskými koreňmi, Antony Šmierek, nová pesnička nazvaná Chalk. No a o chvíľu tu budú prvé dnešné správy v dnešnom dennom vysielaní Rádia FM. Potom sa môžete tešiť na špeciálne nedelné obedné hudobné FM menu a aj na nedelnú chvíľku poézie.

0: Ja som a FEM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
4: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
5: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesis.
4: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
6: Onegin. Emóciami naplnený príbeh neopetovanej lásky v baletnom spracovaní. Jeden z najkrajších titulov literatúry na scéne SND v ikonickej choreografii Johna Krenka. Chuť milovať a túžba byť milovaný. Poetická choreografia vytvárajúca plátno plné vášne, bolesti aj noblesy. Onegin. 16. mája. Vstupenky na snd.sk.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Bolo 12 hodín.
8: Správy Slovenského rozhlasu.
9: Na oslavách 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši sa premiér Robert Fico napokon nezúčastní. Rusko od Ukrajiny zatiaľ nedostalo žiadny návrh týkajúci sa výmeny zajacov, hovorí Vladimír Putin. Dnes prevažne jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblakov a 18 až 25 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD neúčasť na spomienke 81. výročia konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši vysvetlil nasledovne.
10: Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré boli včera v Moskve, musím urgentne zvolať poradu za účasti spoločnosti Transpetrol, pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko.
9: Doplnil, že sa rysujú určité kroky, ktoré by pre Slovensko mohli byť výhodné. Ak dôjde k ich realizácii, bude o tom včas informovať. Stretnutie sa očakáva okolo 12. hodiny. Španielsko začalo evakuovať cestujúcich z výletnej lode Hondius, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, píše agentúra Reuters. Plavidlo ráno dorazilo k prístavu Granadilla na Kanárskych ostrovoch. Na palubu podľa ministerstva zdravotníctva najprv vstúpili zdravotníci, aby pred vyloďovaním pasažierov a časti posádky vykonali kontrolu. Epidemiologička Svetovej zdravotníckej organizácie Maria van Kerkhove potvrdila, že ak by sa u niekoho z výletnej lode objavili príznaky hantavírusu, budú okamžite konať.
11: Ak by sa u kohokoľvek objavili symptómy, bude okamžite presunutý do evakuačného lietadla a prevezú ho do Holandska, kde sa o ňo postarajú. Ostatní zdraví pasažieri, ktorí sa budú mať dobre, pôjdu domov samostatnými lietadlami, ktoré zabezpečili jednotlivé krajiny.
9: Epidemiologička potvrdila, že všetci by sa mali pozorne sledovať ešte ďalších 42 dní. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že Ukrajina sa nevyjadrila k zoznamu, na ktorom je 500 ukrajinských väzňov, ktorý Moskva predložila 5. mája. Výmena zajacov je na teraz nejasná.
12: Počiatočná reakcia bola taká, že si počet potrebujú podrobnejšie preveriť. Možno nie všetkých 500, možno 200 zajatcov. Potom však úplne prestali komunikovať a otvorene vyhlásili, že na túto výmeru nie sú pripravení. Nechceli ju. Preto, keď potom prišiel návrh prezidenta USA Donalda Trumpa, samozrejme sme ho okamžite podporili. Dúfame, že v tomto prípade ukrajinská strana napokon zareaguje na návrh amerického prezidenta. Žiaľ, doteraz sme nedostali žiadny návrh.
9: Šéf Kremľa novinárom nedávno povedal, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu a je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Urobil tak v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal slovenský premiér Robert Fico. Rokovania však Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody. Ukrajinské úrady hlásili zranených v Dnepropetrovskej oblasti a Charkove napriek platnému prímeriu. Iránske revolučné gardy pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe a nepriateľské lode v prípade, že iránske tankery sa stanú terčom úderov. Americká stíhačka v piatok vystrelila na dva tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou a vyradila ich z prevádzky. Podľa USA narúšali americkú blokádu iránskych prístavov. Iránsky vojenský predstaviteľ pre iránske médiá povedal, že námorníctvo Islamskej republiky reagovalo údermi. Dnes prevažne jasno až polooblačno, na horách miestami viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na západe popoludní južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
8: Weekend FM s Gallagherom.

Digitalism hľadali lepšie miesto a vy ste ho už dúfam našli a dúfam, že tým miestom je naše denné vysielanie. Gallagher od mixu a od mikrofónu pozdravuje, počúvate

Na záver, Boomerang. No a k chutnej hudbe ešte prihodím chutnú poéziu. Pred nami je tá chvíľka nedeľná, ktorá patrí kolegyni Mirke Abelovej.

0: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Môj dnešný host sa narodil vo Zvolene, vyštudoval medicínu na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine v roku 2006. Odvtedy po krátkom hľadaní správnej nemocnice pracuje v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici ako psychiater a 5. rok súčasne aj ako prednosta. Nie je úplne básnikom, ktorý by vydával svoje zbierky, no zaujíma sa o umenie, najmä maliarské a hudbu, prírodu, miluje filozofiu a prácu s textom. A práve k nej patria aj básne, ktoré zo zaľuby píše, jeho texty ma veľmi oslovili a tak je dnes tu. Michal Patarák, vítaj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj. Naozaj ťa oslovili texty?
0: Áno, preto som ťa sem pozvala. Keby ma neoslovili, tak by som ťa sem nepozvala.
1: Aha, tak to som teraz naozaj kľudnejší. Tak mám radosť.
0: Kedy si začal písať básne, spomenieš si?
1: Keď som bol na strednej škole a čítal som Preverta a tiež som chcel niečo napísať podobného duchu a potom Apolinéra a potom to šlo. Ale potom som s odstupom čítal to, čo som napísal a nebol to Prevert ani Apolinér.
0: No to tak býva s tými prvými básňami, že to nie je úplne také, ako by sme asi si aj predstavovali, nie?
1: Áno, ale veľmi ma to bavilo hrať sa tak so slovíčkami.
0: No a pokračuješ v tom dodnes?
1: To je pravda, s takými prestávkami, ale cítim potrebu niekedy sa zastaviť a niečo si napísať.
0: Čo sú veci, ktoré ťa inšpirujú? Ja si to tak predstavujem, lebo keďže som už pár psychiatrov, psychoterapeutov a psychologov v svojom živote stretla a viem, že sú to ľudia, ktorí majú obrovské množstvo zážitkov, ktoré my pacienti rozprávame alebo ukazujeme. Sú aj toto možno veci, ktoré teba inšpirujú, alebo je to skôr práve opačne, že chceš odísť od toho sveta a hľadáš tie podnety a inšpirácie potom niekde inde?
1: Prevažne to je vlastne buď moje problémy vnútorné, také zvláštne pocity, ktoré neviem nejak inak dať najavo alebo spracovať. Ale veľká časť tých textov, to som si uvedomil pomerne nedávno, sa týka vlastne mojich zážitkov s pacientmi, ktoré neviem zmetabolizovať inak ako tým, že sa posadím, som v nejakom rozpoložení a napíšem básničku.
0: Je tá poézia a umenie ako také pre teba skôr únikom zo sveta, v ktorom si, alebo skôr nejakou súčasťou toho sveta, v ktorom sa pohybuješ?
1: Je to súčasťou toho sveta, v ktorom sa pohybujem, ako by ho lepšie dokážem pochopiť, ale takým nejakým iným orgánom. Neviem, aký je orgán tej poézie, čím to človek tak ako vníma troška inak ten svet a troška inak vyjadruje to, čo prežíva. Takže, ale vnára ma to viac do sveta, nie mimo neho.
0: Ako vyzerá ten tvoj tvorivý proces, keď píšeš báseň? Ako k tebe tie básne prichádzajú? Máš nejaký rituál možno? Alebo to prichádza ako mne napríklad, že v najnevhodnejšom čase, ktorý vôbec nie je vhodný na písanie básni.
1: Fakt? To je super. Aha. Skôr takto to je. Skôr to prichádza vo chvíľach, kedy práve nemám papier, práve nemám počítač a tak ďalej a rýchlo hľadám, kde niečo si zapíšem, alebo sa teším domov, než za ten počítač sa nemá. Potom sa mi troška tak trasí ruky a potom sa ukludním. Takže asi zhruba takto... Tak to je.
0: Ty si aktívny človek, nielen umelecký, ale aj občiansky, aspoň ja ťa tak vnímam.
1: No ja by som povedal, že umelecký nie som moc aktívny.
0: Ak píšeš, tvoríš veci, máš rád umenie, tak čo, nie si aktívny?
1: Ale tak asi hej, ale...
0: Svoje básne.
1: Aha, no tak dobre, okej, okay, tak... ale tak ty si profesionálka v tomto.
0: Veď, ale to neznamená, že keď dobre. Niekto nevydáva knihy a venuje sa tomu, že...
1: Dobre, tak ja to,
0: umelecky aktívny.
1: Ja to príjmam, len moja profesia a celá tá verejná pozícia niekde inde, ale dobre, ok, máš pravdu.
0: Isté, že je, ale tu si ako človek, ktorý má svoje zamestnanie, okrem toho píše básne a ja mám svoje zamestnanie a okrem toho píšem básne. Ako vnímaš to, čo sa v súčasnosti deje v kultúre? Čo by sme možno podľa teba ako ľudia mali urobiť, aby sme neprišli o to, čo sme tu dlhé roky vytvárali? Kultúrne centra, možnosti vydávať knihy, sledovať slobodné a aj kvalitné umenie.
1: Mňa to dosť zraňuje, pretože je to vlastne taká vec, ktorou neviem, čo presne robiť. Keď sa to dotýka môjho odboru, to nejaké reštrikcie alebo hrubé zásahy, tak viem zhruba, ako reagovať, ale toto neviem, to je taká ako citlivá zóna pre mňa osobne. A siaha sa na zdroje, financie, na inštitúcie, tak je to veľmi nepríjemné a vnímam, že to vnímajú aj iní a to je na tom príjemné. Tak asi, že o tom hovoríme, že nám to vadí, je dôležité. Mm-hmm. Ale neviem, čo sa s tým dá robiť, ako okrem toho, že toto dávame hlasno najavo.
0: aké básne máš rád ty? Čo možno musí mať báseň, aby si si povedal, že wow, toto je super, tá sa mi páčila, alebo niečo vo mne vyvolala negatívne, pozitívne, čokoľvek?
1: Tak ja nemám rád moc také, že sa tam nachádzajú zreťazenia, že to je také prudké, takéto ferlingetiovanie, hej, skôr keď to vo mne otvorí nejakú vec, emóciu, keď tam ju vidím a keď je to, neviem, to presne špecifikovať, tak to by som musel vedieť špecifikovať aj tú poéziu a to mi uniká a to som strašne rád.
0: A to ferlingetiovanie máš, či nemáš rád? To som
1: to nemám. Nemám
0: nemáš rád. Ok, čiže potrebuješ tam nejaký možno aj priestor na svoju predstavivosť a veci, lebo ferlingety to tam búchal rád, rád doma, tam veľa priestoru úplne na nejaké vlastné interpretácie možno ani nebolo.
1: Presne, sa mi zdá, že to je také zreťazenie a mám rád, keď sa tam občas objaví jemnosť, nejaká emócia, niečo také krehké.
0: Na záver moja obľúbená otázka, čo je to pre teba poézia?
1: To je tajomstvo. Vôbec to nie je rituál, jak si hovoril o tom rituálnom písaní, nie. To je niečo, čo ťa zasiahne, chvíľu to máš, potom to odíde, ale stále je k tomu nejaká dispozícia. Spôsob možno vnímania reality.
0: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM, svoje básne vám dnes bude čítať Michal Patarák.
1: Tvoj tlkot prekrojenej dyne. Len tichým vánkom pomedzi zoslabnuté listie povieš, že si nezaslúžiš spásu, že ten, ktorý sa ti od rána ozýva, ťa nikdy nemal rád. A pritom si svetluškou, čo prináša jas tam, kde ho nikto nehľadá. Srdce ti jemne tečie, ako keď prekrojíš dyňu. Jeho síta červen sa roztvára k nám, tým, ktorý k nej nikdy nedosiahneme. Z vreciek našich lekárskych plášťov sa k tebe vynie šál a naše slova o spáse pre všetkých ťa len stále viac priškrcujú, lebo neveríš. Nevidíš, že to svetlo, tá červeň, ten plný život je len na opačnej strane teba samého, tam, kam sa svetluška nikdy nepozerá, ďaleko na to, aby si tam bez pomoci doskočil. Kafkov list. Kafka Franz napísal list otcovi. Dlhý, veľmi dlhý, plný spomienok a horkosti. Mohlo byť azda všetko inak, keby mohlo, ale ono nemohlo, lebo to písal vo veku, v ktorom sú už ľudia príliš zvyknutí na to, ako veci sú, i keď sa im nepáčia. Už čoskoro mal byť Franz mŕtvy, čo samozrejme nevedel, no stále myslel na svoje detstvo, veď to je predsa niečo, čoho sa nikdy nezbavíme. To sme vlastne my sami. List prepísal na stroji. Niektorí hovoria, že na ňom vidieť jeho slzy. K otcovi nikdy nedorazil. Možno práve v to aj Franz dúfal. Po jeho smrti mal byť spálený, no jeho svojhlavý priateľ Max ho namiesto ohňa hodil do nás všetkých. Jeleň. Na dne zvlnenej duny z hliny a trávy zodvihol hlavu a stál. Zrkadliace plochy našich privrátených strán nehybne zasiahol ten druhý. Klzali po sebe. Neporušili sa, ale vo vnútri do nich drvivo dopadol kamen skutočnosti. V pradávnych myšlienkach sa vzdúvalo poznanie o odlišnosti a spriaznenosti dvoch podstát, v tichu mikrosekúnd skúmali sme svoju minulosť, ako keď hľadíš na hviezdy. I nepatrný záchvev mohol zriasiť srst, pretrhnúť siločiary okamihov, stiahnuť sval, odlepiť kopito z duny našej spoločnej matky. Pohyblivé vetvenie náhle prerušilo hladinu udalostí, obrovskými kruhmi stratilo sa v zelenkavo tečúcom krovi. Stretnutie s vyslancom posvetnej prapodstaty nemôže trvať dlho. Hrba nakopených listov. Žena sa otočila chrbtom a hľadí rovno do prúdu rieky, sama nehybná uprostred nás, čo náhlíme sa dopredu a dozadu. Malý chlapec so šedivou starkou nevie doskočiť ani na jednu nohu, trápi sa ako ranený káčer, kým my ho míňame autom. Muž, čo si naozaj len trochu vypil, hľadá svoju neprítomnú ženu a nájde ju hompáľať sa na lane, kde si opodial dedinských záhrad. V nemocnici práve zomiera mladý človek, vraj čerstvý lekár, čo veľa sníval o tom, čo bude, ale už nebude nič. Pozriem na hodinky, aby som ešte stihol nákup. Hrejivá jeseň hladí ma po tvári, z ktorej si stiahne malú pavučinku. Aké plitvanie krásou, farbami, aké plitvanie životom, poviem si, keď prejdem hrbou nakopených listov, čo netušia o bolesti nič. Básen z dvoch slov. Ten mladý chlapec nebol nikde inde a nepoznal nič iné ako nemocnicu. Deň narodenia sa k nemu na chvíľku priblížil, ako to býva na narodeniny, hoci aj tak stále ďalej a ďalej. V tichu noci ho mama držala za ruku, kým sestra niečo písala pri nočnej lampe, kým hučal radiátor a všelijaké prístroje z nenazdajky vydali zvuk, ale on bol ticho, kým ostatní pacienti spali, kým hviezdy žiarili a vietor pofúkoval, kým okno tej izby nejaký náhodný šofér zazrel z auta a tú nemocnicu zahliadol nejaký nočný vták, hoci zahalenú v tmavom, nie však preto, že by smútila, ale preto, že bola proste noc a on umieral. Stihla mu povedať tak, aby to počul len on. Ľúbim ťa.
0: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Našim dnešným hosťom bol Michal Patarák. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
2: Nedeľná chvíľka poézie FM. Weekend FM s Gallagherom.
3: It doesn't get me in the night times. Not sure why. That's the scene we see in films, faced up by a phone screen and old holiday pictures. No, night times I'm with friends, or I'm reading, or I'm four on the floor with new voices in my ear, shouting over the music, let's get out of here. Doesn't even get me in the mornings anymore. First thing, rolling over and there's no one there, doesn't seem to matter. I stretch out with a new hope for the day. Maybe it's growing up. Maybe it's being really, really on my own for the first time. 24 and I'm learning what it's like not to text, saying I'll be home soon. No, it gets me in the afternoons.

0: Nedelná romantika v plnom prúde, dalo by sa povedať. A to vďaka novej pesničke od Jungle. V novembri budú hrať vo Viedni, ak by ste ich ešte náhodou chceli vidieť raz alebo ďalší raz proste, alebo ak ste ich ešte nevideli počas ich slovenských koncertov. No a pre Jungle to boli Metronomy a ešte skôr Freddy Lewis a máme víkend a počas víkendu v našom programe dostáva svoje miesto pravidelná relácia, ktorá je plná živých vystúpení, volá sa Exclusive FM a inak tomu nebude ani dnes. Čo bude v tom dnešnom vydaní, vám povie autor Rudy Rus.
1: Exclusive FM.
2: V našom víkendovom vysielaní budeme oslavovať 10. výročie vydania albumu A Moonshade Pool od Radiohead. V dispozícii záznam z festivalového vystúpenia vo Švajčiarsku z roku 2016. Radiohead naživo v programe Exclusive FM vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie vždy o 17. v

povedz mi, prečo si túto, to sa vás pýtal Model Man, a odpoveď v mojom prípade mohla byť tá, aby som vám zahral nejaké pekné pesničky, čo sa mi dúfam podarilo, a dúfam, že vás aspoň trochu pobavili. O chvíľu vás aspoň trochu sa bude snažiť pobaviť DJ Gary v našom mixtape a potom Daniel v popoludnejšom vysielaní Rádia FM. Ďakujem za pozornosť a majte ešte pekný zvyšok víkendu. Čau.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Rádio FM.

Aká príjemná reedícia, čiže znovu vydaný album po dlhých rokoch. Vyšlo v roku 1979 v Japonsku pod názvom The Milky Way Theme from a Summer Place. Skvelá víkendovka, čo poviete? Garimu vďaka za mixtape. Vám podľa možností príjemný 10. maj 2026 prajem zo štúdia FM tu na Mýtnej v Bratislave. A toto je dlho predlho očakávaná novinka od Škótov Boards of Canada. Toto je Prophecy at 1420 MHz z Rádia FM.

0: Atlantic Ocean a Waterfall, predtým Paul McCartney a Ringo Starr a Home to Us z Rádia FM. O chvíľu aj pozvánka do kina, čaká nás aj kultový album. Dnes Beirut, od zajtra potom nový kulťák. A snáď už môžem prezradiť, že od zajtra bude kulťákom Burial. Ešte pred Beirut, ale dve skladby. Tá prvá je od Soul.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Salt a Create Your Prophecy a potom Ovarius a Love Song z Rádia FM. Debutový album amerického projektu Beirut vyšiel pred 20 rokmi 9. mája 2006. Gulag Orchestra si pripomenieme v rubrike
1: Kultový album. Gulag Orchestra je obdivuhodný v tom, že niekto tak mladý, ako bol v tom čase Zak Condon, dokázal mať takú jedinečnú víziu a dostať ju na album. Condon bol výborný študent, ktorý však v 17 rokoch nechal školu a vydal sa na výlet svojho života do Európy. Tu spoznával krajiny, žúroval s domácimi, až kdesi započul balkánsku muziku, Boban Markovič Orchestra a Gorana Bregoviča a hlboko sa do nej zamiloval. Jeho debut Gulag Orchestra je výsledkom toho, čo tu zažil a počul.

orchester je Kondonova interpretácia balkánskeho folku. Aj keď to znie ako balkánsky orchester, hrajúci smútočné balady či veselé pochody, album zahral Zack Kondon takmer úplne sám. Pomáhali mu iba s húslami a perkusiami. V zápätí po vydaní albumu Kondon sformoval kapelu, v ktorej už hralo čelo, akordeón, gitara, mandolína, ukulele či baritónový saxofón.

Gulag Orchester ukazuje, akú silu mali vtedy albumové formáty. Beirut mali vtedy naozaj unikátny zvuk a mnohí fanúšikovia sa vďaka tomuto albumu vydávali na výlety do Európy, aby navštívili miesta, ktoré ho inšpirovali. Berlínsky Prenzlauer Berg, Wroclaw aj Bratislavu. Čo je sympatické na Beirut je, že sa zvukovo posunuli ďalej a svoje prvé dva albumy nechali za sebou ako dokumenty tých čias a nežijú z nich dlhé roky.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
2: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
3: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

0: Mark DeMarco a Freaking Out the Neighborhood, predtým Joy Anonymous, Ezra Collective a Stash a Joy This One. Mrazivý príbeh jedného z najhľadanejších mužov 20. storočia prichádza do kín. Film Mengeleho zmiznutie režiséra Kirila Serebrenikova predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Neslávne známy Jozef Mengele, nacistický lekár z Osvienčimu, prezývaný Aniel smrti, po druhej svetovej vojne uniká spravodlivosti a ukrýva sa v Južnej Amerike. Sledujeme jeho cestu naprieč krajinami aj desaťročiami. Od sebavedomého muža, presvedčeného o vlastnej beztrestnosti, až po človeka, ktorého postupne dobieha strach, izolácia a narastajúca paranoja. Kľúčovým momentom sa stáva Mengeleho stretnutie so synom, ktorý ho po rokoch vypátra. Ako dlho sa dá utekať pred vlastnou minulosťou?
2: Josef, du bist doch nicht zur Fahndung ausgeschrieben.
1: Režisér Kirill Serebrenikov patrí k najvýraznejším autorom súčasnej európskej kinematografie. Jeho filmy ako Leto či U Petrovcov Zúri Chrípka sú známe silnou vizuálnou stránkou a netradičným rozprávaním. A inak to nie je ani tento raz. Mengeleho zmiznutie pracuje s fragmentárnym rozprávaním, preskakuje v čase aj priestore a využíva čierno-bielú obrazovú štilizáciu.
3: Trinken wir lieber auf Argentinien.
1: V hlavnej úlohe sa predstaví August Diehl, ktorý podáva psychologicky vrstevnatý výkon. Mengele v jeho stvárnení nie je len historická postava, ale znepokojivo živý človek plný rozporov, chladu aj narastajúcej úzkosti. Film sa pritom nesústredila na minulosť, ale aj na jej dôsledky, na prízraky, ktoré nás ako spoločnosť sprevádzajú dodnes. Výsledkom je film, ktorý vás vtiahne do nepokojnej atmosféry a prinúti premýšľať nad tým, čo znamená vina a či je vôbec možné pred ňou uniknúť. Film Mengeleho zmiznutie je práve v kinách.

Pamätám si to úplne presne, bol som 9 na základnej škole a v nedeľu večer rakúska verejnoprávna televízia ORF dávala nejak pesničkový program. Zjavili sa tam Human League s touto piesňou Keep Feeling Fascination a mne sa hrozne páčil image ich speváka. Mal asi metrovú čiernu ofinu a druhá polka hlavy vyholená, ale hlavne mal takú nejaké tričko, mikinu s odopínacími rukávmi na cvoky. To som nikdy v živote také nič nevidel. Bolo to úplne úžasné. A ďalší týždeň môj spolužiak Rišo Ág po veľmi podobnom, ba ešte krajšom, prišiel do školy a to som bol... Nevedel som asi hodinu prehovoriť. Veľmi som závidel. Ja viem, nemalo by sa to, ale veľmi som závidel. No a potom asi o mesiac v nejakej televíznej estráde niečo veľmi podobné mali na sebe aj Koltvalt a Hložek, tak to som je veľmi rýchlo prestal závidieť. Aké jednoduché, liečivé. To boli Human League a toto je Blame Your Jeans.

0: našom víkendovom vysielaní budeme oslavovať 10. výročie vydania albumu A Moonshade Pool od Radiohead. Máme k dispozícii záznam z festivalového vystúpenia vo Švajčiarsku z roku 2016. Naživo v programe Exclusive FM vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Rádio FM.

Ja viem, viem, začínal to tak trochu nebezpečne, ako Lambáda. David Byrne, Natalia Lafourcade. A qual es la razón? Dúfam, že som aspoň 30% z toho názvu prečítal korektne. 16.04. Naďalej podľa možnosti príjemný 10. maj 2026. Spolu so mnou to praje aj This is Kevin.

0: Najprv Sam Handwich a You Made It This Far, a potom Katatonia a Mulder and Scully. Z Rádia FM teraz posledná 7. ukážka z nášho albumu týždňa. Od zajtra samozrejme nový album, ale ešte neviem aký, pripravať ho budem ja, myslím, a rozhodujem sa medzi albumom montrealskej trojice Cola a dvojicou, bratskou dvojicou Lemon Twigs. Teraz ale Pigeon.
1: Album týždňa Pigeon Autonational. Pigeon možno nie je úplne najlepší názov pre kapelu, ale v tomto prípade to dáva zmysel. Keď bol falenioké dieťa v jeho rodnej Guineji, holub bol to jediné, čo mal. Aj preto sa témy na albume Autonational týkajú jeho afrického dedičstva, aj jeho nového života v Británii. Album vznikal v časoch, keď falenioké podstupoval test, ktorého prejdenie mu umožňovalo získať britské občianstvo. A práve myšlienky miešania kultúr dominujú tomuto debutu. Hudobne je Autonational postavený na motorickom afrobíte, čiže rytmicky aj Európa, aj Afrika. Je to post-punk funk, v ktorom môžete nájsť odkazy aj na Talking Heads z obdobia albumu Remain in Light. Piesne vznikali ako dlhé jam sessions v skúšobni. Improvizácie často presahovali 30 minút. V štúdiu boli potom výrazne zostrihané na tanečné 4-minútové popsongy, ktoré si však stále uchovávajú objaviteľského ducha a improvizačný feeling. Autonational je zbierka party piesní, ktoré sú hrané živými hudobníkmi na skutočných nástrojoch. Vyžarujú pozitívny prístup. Už názvy ako Believe in Yourself, Make Me Feel Alive alebo Úvodná Energy, kde Falenioke pripomína svojim terapeutickým, spirituálnym či motivačným prístupom v niečom Joshua Idehena alebo Genesis Owusu. Autonational možno nie je typický album, o ktorom sa bude ešte dlho rozprávať, ale prináša pozitívne posolstvá, dobré muzikantstvo a mix žánrov, pri ktorom si nevedomky budete minimálne podúbkávať nohami. A to nie je málo. Skladba číslo 7, Caramel.

Llámenos, mucha.

Práve ste počuli pieseň, ktorú aspoň podľa dobovej tlače nenávideli fanúšikovia Genesis, keď vyšla. Pôvodne sa mala dostať na album Wind and Wuthering z roku 76, ale kapele sa nezdala dosť dobrá. Napokon ju ale label prinútil pieseň vydať, dokonca aj venovať celú EP Spot the Pigeon, a táto skladba sa volá Pigeons. No, slovná hračka samozrejme v súvislosti s našim albumom týždňa od kapely Pigeon, ale čo je dôležitejšie, že fanúšikovia skupiny Genesis, ktorí túžili po tých 20-minútových progresívno-rockových a art-rockových kompozíciách, nedokázali pochopiť, že im toto mohli spraviť, že mohli vydať jednu rozhlasovú hitovku, ktorá nemá ani 3 minúty a jednoducho obyčajnú dobrú pieseň. Rádio FM. Taká bola doba, ako vraví klasik. Dnes to ale Genesis v podstate odpustíme. Už len preto, že kapela nie je nejako relevantná v súčasnosti. Pre nás pamätníkov význam má.

Po projekte Kind Frequency Dušana Vanča sme si odskočili do roku 1995, pardon, k albumu Timeless Goldieho. Toto bol poradí druhý single z albumu. Po Inner City Life vydal trochu pomalší track Angel, ale aj ten hostuje Diane Charlemagne zo skupiny Urban Cookie Collective. Stále skvelý album, aj single. Ak vás baví jungle, drum and bass alebo liquid funk, hovorte tomu ako chcete, počúvajte nás aj dnes po 22. Reč je o programe Signal FM s Lixom. A ak by ste si náhodou kládli niekedy otázku, poznám ja vôbec indie scénu Zimbabwe? Tak po nasledujúcej piesne už aspoň čiastočne áno. Toto je Shingai Shoniva a novinka Mondoro.

Veneer a Colorblind, predtým Stereolab a Cybers Reverie. 16.50, čiže o chvíľu štartuje Exclusive FM. Tentoraz znamení oslavy 10. výročia vydania albumu o Moon-Shaped Pool. Radiohead s ním prišli 8. mája 2016 a v lete v rámci festivalovej sezóny si zahrali aj na Open Air St. Gallen, z ktorého pochádza aj záznam z archívu EBU Európskej vysielacej únie. FM.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yukichiba, Sofia Kusaki.
0: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Asset. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Exclusive FM.
2: V Rádiu FM ľúbime živú hudbu z koncertov a festivalov na Slovensku i v celej Európe. Vítajte, toto je Exclusive FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU Európskej vysielacej únie, z ktorého vždy v priebehu víkendu od 17. na celých 60 minút zaznievajú iba výnimočné záznamy z koncertov a festivalov, napríklad taký Radiohead a ich vystúpenie na veľkom švajčiarskom festivale Open Air St. Gallen pri príležitosti vydania vtedy nového albumu a Moonshade Pool. Udialo sa to 8. mája, to vydanie, a koncert 2. júla 2016, ako keby to bolo včera. Malá spomienka od nás z Rádia FM v tejto chvíli Radiohead v našom víkendovom vysielaní.

Thank you.

Vendale. Okay, let's go.

0: Thank you, good night.
1: Radiohead v Rádiu FM, spomienka na ich formu z roku 2016 v našom víkendovom vysielaní v programe Exclusive FM s Rudým Rusom. Vyberal som z archívu EBU, Európskej vysielacej únie, išlo záznam z festivalu Open Air St. Gallen vo Švajčiarsku. Ešte viac výnimočnej živej hudby z týchto zdrojov vás v našom vysielaní čaká už o týždeň, v sobotu i nedeľu od 17. vo vašom Rádiu FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší ústavní činitelia vyzývali na oslavách Dňa boja proti fašizmu v Liptovskom Mikuláši na mier, opozícia sa nezúčastnila. Na Tenerife evakuujú ľudí z výletnej lode Hondius, mnohých doma čaká karanténa alebo samoizolácia. Zajtra bude oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. V Liptovskom Mikuláši boli oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Na vojenskom cintoríne v háji Nicovú položili vence. Neskôr v areáli Akadémie ozbrojených síl najvyšší ústavní činitelia v príhovoroch vyzývali na mier a kritizovali nedodržiavanie medzinárodného práva a svetového poriadku. Opozícia sa na oslavách nezúčastnila. Súčasťou oslav boli aj zážitkové atrakcie. Návštevníkov čakali prezentačné a náučné stánky, vrátane rekrutačného s informáciami o vojenskej kariére. Vláda musí naďalej konsolidovať verejné financie, potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že opatrenia sa teraz nemajú dotknúť životnej úrovne ľudí. Na budúci týždeň sa má stretnúť koaličná rada, ktorá bude rokovať o prorastových opatreniach. Ministerstvo financií tvrdí, že keby nebolo vonkajších vplyvov, dlh štátu voči HDP by bol už stabilizovaný. Opozícia hovorí o zavádzaní, s vonkajšími vplyvmi sa podľa nej vyrovnávajú aj okolité štáty a vláda podľa nej s opatreniami mešká. Na Kanárskom ostrove Tenerife od predpoludnia a za prísnych zdravotníckych opatrení evakuujú pasažierov holandskej výletnej lode Hondius, na ktorej sa objavil hantavírus. Z takmer 150 ľudí už odviezli španielskych a francúzskych občanov, pokračuje španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia.
2: Posledný let celej operácie je naplánovaný na zajtra. Pôjde z Austrálie a prepraví 6 ľudí, vrátane občanov Austrálie a Nového Zélandu, ako aj niekoľko osôb z azijského regiónu.
1: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je riziko globálneho šírenia hantavírusu veľmi nízke. Používatelia Instagramu a ďalších sociálnych platform tvrdia, že niekoľko známych osobností v krátkom čase prišlo o stovky tisíc až milióny sledovateľov. Hoci Meta čistku oficiálne nepotvrdila, údajne bolo odstránených alebo deaktivovaných približne 50 miliónov účtov. Podľa dostupných informácií Instagram použil pokročilé systémy umelej inteligencie pre účty napojené na služby pre nákup followerov, botov alebo klik farmy, ktoré dlhodobo umelo nafukovali popularitu niektorých profilov. Rakúska metropola sa pripravuje na 70. ročník medzinárodnej hudobnej súťaže Eurovízia, na ktorú prídu v tisíce fanúšikov. Hovorca rakúskej federálnej polície Paul Eidenberger povedal, že bezpečnostné opatrenia ostávajú na vysokej úrovni.
3: V podstate máme v celkovom operačnom plánovaní nasadené všetky možné zložky ako špeciálne jednotky, drony, protiteroristické zložky, špeciálnu jednotku Kobra. Máme vrtuľníky, máme mnoho rôznych ľudí, pyrotechnické týmy, kinologické jednotky, každého so svojou špecializáciou a určením. Mnohé z týchto špeciálnych jednotiek nebudú počas celého týždňa viditeľné, sú však neustále prítomné na mieste a môžu okamžite zasiahnuť.
1: Oslavy 70. výročia Eurovízie sprevádza najväčší bojkot v histórii súťaže, ktorý oznámilo 5 krajín – Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko – pre nesúhlas so spôsobom, akým vedie Izrael vojnu v pásme Gazy. Zajtra bude postupne oblačno až zamračené, v noci miestami, cez deň na viacerých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota na západe 16 až 10, inde aj do 4 stupňov, cez deň 18 až 25 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
4: Pekný večer, dnešná Demovnica bude nesúťažná, ani v priebehu týždňa sme neotvorili nové kolo na Demovnica.sk, to ale napravíme už dnes o 20. V našom vysielaní si teraz vypočujeme viacero piesní z archívu a tiež niekoľko rozhovorov z predchádzajúcich týždňov. Pripomenieme si takto viacero úspešných súťažiacich.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Víta vás Martin Staňo, no a vypočujeme si Adama Funtala, Jordiho a teraz aj Hany.

0: Vítaj.
1: Zdravím.
0: A ja aj gratulujem. Tak darí sa vám, v tom hlasovaní postupujete, získavate body od svojich fanúšikov. A teda vlastne nespomenul som ešte, že hovorím o kapele The Spends, ktorú takto podporujete. Čo vy na to hovoríte? Ako sa vám to páči zatiaľ?
1: No, my sa veľmi tešíme, že v Demovnici už myslím, že s tretím singlom alebo tretiu pesničkou a sme radi sa nám tam dali držať. Ale jednu vec som na úvod staviť, že my sa vyslovujeme The Spends. Je to názov dosť metúci, ale hovorí to teda The Spends.
0: Dobre, ja som absolútne za to, musí byť aj preto, to sa stretávame, aby sme si toto všetko objasnili, aby sme si to nastavili správne, tak ako to má byť. Takže The Spends, a teda ako vznikol ten názov? Ako, a už môžeme začať teda pomaly aj pátrať po tej vašej minulosti, ako vôbec vznikal tento hudobný projekt?
1: Nazval dokopy náš kamarát ešte v roku 2017 a on mal v minulosti kapelu takú punkovú humenom a začal robiť veci, ktoré sa úplne nehodili do jeho projektu. čiže chcel robiť nejaký indie, nejaký alternatív, nejakých akože kamošov, čo poznal, začal dať to malinky dokopy. A my sme sa prihlásili ešte vtedy na súťaž, ktorá sa volala Hviezda nostalgie, to bolo v klube v humenom. A my sme potrebovali veľmi rýchlo názov, lebo tá súťaž bola, myslím, že 2 týždne alebo týždeň na to. Tak sme vymýšľali a sme sa dali teda na to, že to urobíme z našich začiatočných písmenok, našich mien.
0: Aha.
1: A ono to teraz už úplne neplatí, lebo sa trošku zmenili členovia v kapele, ale ako 4 z 5 písmenok stále úplne sedia, čiže vieme, že to prestrať tak, aby to stále pasovalo.
0: Výborné a výborné prirovnanie ako ABBA, to sa mi páči. A ešte ma zaujala tá, ako Hviezda nostalgie sa volala tá súťaž, ako to vlastne vyzeralo? Vy ste tam čo, s nejakými starými piesňami účinkovali?
1: No, my sme mali vtedy urobené asi 3 alebo 4 pesničky, lebo ten kamoš si mal niečo už v rukáve, čiže on nejaké pesničky už mal, my sme dorobili nejaké ďalšie veľmi na rýchlo. A on to bola súťaž takých lokálnych kapiel v podniku Humenom, čiže sa tam rozdelilo sa to na nejaké 4 kola predtým a stále vystupovali 4 kapely, ktoré postupovali do nejakého finále a bola tam potom divácka cena, cena hlasovania, cena poroty a takto.
0: No a rozmýšľam, pozerám sa na tie písmená teraz, že čo Dominika mi tam nesedí nejak?
1: Hej, to sme prehodili. Ja som bola Enko, čiže Natália, tak sme to dali, že Dominika je Niki. A ja som ako je A, tam vtedy bola Aďa, tak ja som, že Natália, že druhé A je moje.
0: Rozumiem tomu. A teda snažím sa dostať aj k tým menám, tak pospomínaj tých kolegov, ktorých aktuálne máš a kolegyne v kapele.
1: Tak teda Esko je Samuel, on hrá na bubny, potom je tam Paťo, on hrá na gitaru, potom je tam Tono, on hrá na basu, potom som tam ja, teda ja hrám gitaru a je tam teda Domča alebo Niki, ona je spevačka.
0: A je to taká pestrá zmes, ste tam dve dievčatá, chalani, ako vám to funguje, čo vás spája, čo je vlastne tá možno energia, takéto čaro, takéto tajomstvo vášho fungovania?
1: Tajomstvo, ako my sme veľmi dobrí kamaráti, nám to už veľa krvé stáva, to, že my prídeme na skúšobňu a my už ani nehráme, iba proste sedíme tam spolu, chodíme spolu stále na výlety, na chaty a takto, čiže asi ide o to, že sme si sadli ako ľudia a tým pádom sa nám aj darí tvoriť, aj tráviť spolu voľný čas, čiže asi takto by som to nejako zhrnula.
0: Veľmi fajn. A hovoríme stále o Humennom, vy žijete všetci tam v okolí?
1: No, sme z Humenného, áno, ale teda ja momentálne žijeme už v Košiciach, čiže sme takto rozdelení a stále sa na víkendy presúvame teda do Humenného, kde máme skúšobňu, čiže takto chodíme hore dole každý víkend, každý týždeň.
0: Je to ale zase kúsok ešte do toho Humenného, nie je to úplne blízko Košic.
1: No, hodinka 20.
0: Dobre, držím vám palce, aby vám to takto vydržalo. Inak, dobre, tak hneď odbočím, keď sme tie Košice spomínali. Ak môžeš, tak povedz už s tebou, keď sa rozprávam, čomu sa ty venuješ profesionálne, okrem teda muziky, ktorú robíš teda asi vo voľnom čase?
1: Hej, určite. Ja pracujem na marketingu v e-shope, ktorý predáva taktickú výstroj pre vojakov, čiže úplne niečo mimo toho.
0: Fíha, tak to by som naozaj netipoval. To by si sa mohla prihlásiť do tej hádacej súťaže, hej, o zamestnaniach. No ale teda hovoríme o muzike, ktorej sa venuje aj Natália. A taká citlivá otázka, ale zaujíma ma to vyslovene, že vekovo ste ako tak rozložiť? CCA stačí, nemusíš byť úplne konkrétna v tej vašej kapele.
1: Vekový priemer by som povedala, že je 28 rokov.
0: No, tak
1: môže byť, keď si to tak narýchlo zrátam, tak asi 28 to bude.
0: Je to veľmi sympatické číslo, veľmi dobré. No a teraz sa dostaňme aj k žánru a možno aj k piesni, ktorú máte aktuálne v Demovnici. Tak čo vás vlastne baví, čo hrávate? A aj ma zaujíma možno nejaký príbeh tejto piesne a nejaká jej špeciálnosť, prečo ste ju posielali do rádia.
1: No, táto pesnička je vlastne prvá piesne z našho albumu, ktorý už aj vyšiel 30. marca a mala to byť skladba, ktorá ten album bude ako keby najlepšie reprezentovať. Je v podstate ten zvuk tej skladby je taký, že ten album je celý nejako podobne. A hráme teda indie rock alebo alternative rock, rok textilné po anglicky a snažíme sa možno približiť alebo teda inšpirovať.

0: kapely ako Arctic Monkeys, Paramore, Oasis a asi v tom štýle sa nejako hýbeme.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Vypočujeme si teraz pieseň Hesitate od The Spans.

0: Dnešná demovnica Rádia FM je špeciálna, nesúťažná. Vraciame sa k rozhovorom s tými, ktorým sa darilo vo vašom hlasovaní v predchádzajúcich týždňoch. Zoznámili sme sa takto aj s Larou Samson.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Lara je už na telefonickej linke. Vítaj v demovnici.
2: Dobrý večer a zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM.
0: Lara Šámšonová, môžeme asi aj to tvoje oficiálne meno spomenúť, a Samson, z toho vzniklo teda to umelecké, trošku zjednodušené, a hneď to aj nový význam dostalo.
2: Áno, áno.
0: Veľmi fajn to funguje. No čo na to hovoríš, na takú pozornosť? My sa samozrejme k tomu dostaneme, tá pieseň je veľmi osobná, veľmi citlivá, ale čo hovoríš na ten poslucháčsky záujem?
2: No, ja som z neho úprimne veľmi prekvapená. Ja som veľmi rada, že mám okolo seba tak veľa ľudí, čo ma podporujú. Som hlavne prekvapená. Ja som fakt rada, že ľudí táto tematika zaujíma a že mám takých podporujúcich ľudí ako moju rodinu a tak.
0: Ako to s tebou bolo? Kedy si ty vlastne začala robiť hudbu? Lebo hneď v úvode musíme povedať, že ak sa tešíš, tak sa tešíš naozaj ako autorka textov, dokonca si aj produkuješ tie svoje piesne, aj keď samozrejme pri tejto došlo aj k nejakej spolupráci, k tomu sa dostaneme. Ako si sa ty do hudby dostala?
2: Fú, to je dlhý príbeh. Ja momentálne totiž to študujem v ŠMU zvukovú skladbu a tam som sa vlastne začala najviac venovať tej produkcii vďaka vlastne tomuto štúdiu, kde robím filmový zvuk, a predtým to som študovala na konzervatóriu herectvo a vlastne hudobno-dramatický odbor, a tam som sa tiež venovala hudbe, takže už predtým som, no ja som bývala v Nových Zámkoch a ja som už vlastne od 12 cestovala do Bratislavy, aby som tam chodila na vlastne takú hudobnú školu spievať, a vlastne od malička som chodila aj do Zušky a tak, a spievala som, a vždy som veľmi inklinovala vlastne k tej vlastnej tvorbe, aj napriek tomu, že sme dosť často spievali kavery, tak vlastnej tvorbe sa fakt venujem už od malička, veľmi rada píšem piesne, a tak teda sa to nejak vyvinulo sem, a ja som počas štúdia na konzervatóriu mala kapelu rockovú, teda alternatívny rock, The Gambits, ktoré sme už taktiež boli vlastne v demovnici. Áno, tak vlastne dospelo to až sem, že mám momentálne solový projekt a tvorím, no. Je to úžasné.
0: Čiže naozaj odjak živa si prepojená s muzikou. Ešte keď sa pristavím pri tej zvukovej skladbe na VŠMU, čo to vlastne je? Čo sa tam všetko vy učíte?
2: Je tam viacero predmetov a niektoré sú viac teoretické ako iné. Hlavne tam veľa ale praxe. Točíme filmy. Napríklad zajtra idem akurát na točku a idem šibovať. Aj nebyť teda aj majster zvuku. A teda točíme filmy. A je to veľmi super. Hlavne popri tom sa dá veľmi super prepájať nejaké to technické vedomie o tvorení hudby, takisto ako aj vo filme, lebo veľa si odtiaľ beriem, a vlastne aj to je jeden z dôvodov, prečo som to išla študovať, lebo ja akože k tej hudbe mám veľmi blízko, a toto je fakt, že úžasný odbor, ktorý dáva študentom veľa priestoru na to hýbať sa v praxi a poznávať tie technické parametre, či už filmové alebo hudobné.
0: Zároveň treba povedať, že je to odbor naozaj veľmi schopný, zároveň aj produkujúci šikovných ľudí, lebo mám pocit, že sa tej filmovej hudbe a filmovému zvuku v slovenskej produkcii veľmi darí, veď koniec koncov aj mnohé české filmy pokrývajú naši autori. Vnímaš to tak?
2: Áno, samozrejme. Ja mám fakt, že učiteľov, ktorí sú ako keby všetci z praxe, čo je akože úžasné. Na to ako nedám dopustiť na tú školu. Fakt, že ja som veľmi rada, že môžem študovať tam.
0: Lara Samson hovorí aj o svojom štúdiu, a teda ten život má prepojený s hudbou. No a teraz poďme aj k tej téme na piesne, ktorú si poslala do demovnice. Ty si už sama písala v tom maili, že je to pieseň, ktorá tak trošku aj musela počkať na tú správnu chvíľu, kedy s ňou vyjdeš, keď dostane taký nejaký správny hudobný šat. O čom je tá pieseň?
2: No, tak tá pieseň je o takom nejakom osobnom zážitku s obťažovaním, a pesnička sama o sebe hovorí vlastne, že when I was 12, takže je to z obdobia, keď som mala 12 rokov. A je to teda veľmi nepríjemný zážitok, a tak som to dlho nosila v sebe, a prirodzene, keď samozrejme ľudia veľakrát píšu piesne práve o tom, čo zažili vo svojom živote, tak toto bola téma, ktorá si fakt musela počkať a nejak, aby som dospela k nejakému stabilnému názoru, ako sa k tomu chcem vyjadriť, ale cítila som potrebu sa k tomu vyjadriť, a táto pieseň podľa mňa to perfektne vystihuje, a myslím, že ten čas, ktorý som si venovala, tak proste tomu dozrelo.
0: Aj máš môj rešpekt, že vlastne o takýchto veciach hovoríš. Zároveň samozrejme platí, že umelec by mal byť autentický a vychádzať zo svojich skúseností, svojho života, možno aj práve z takých momentov, ktoré sa ho nejakým spôsobom významne dotkli, tak ako je to v tomto prípade. Okrem toho, že je to asi dôležité pre teba, robila si to aj s tou ambíciou, aby si možno, ja neviem, pomohla alebo minimálne oslovila niekoho ďalšieho, kto má podobný zážitok?
2: Tak samozrejme, preto ako pri tom písaní toho textu som myslela fakt, že na všetky obete podobného vlastne, čo zažili podobný zážitok. Preto som to sa snažila písať aj veľmi, že všeobecne, že to je vlastne pieseň o tom, aby o tom ľudia vedeli, že tieto veci sa dejú a že to teda není v poriadku a že častokrát je táto téma vlastne ignorovaná a nechcela som ísť do nejakých špecifikácií možno špecifického vlastne zážitku, aby ľudia si to vedeli vlastne preniesť aj na seba, že vlastne tie veci sa dejú a môžeme byť, no, myslieť na to, že budú aj lepšie dni vlastne. No.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Vypočujme si tú osobnú pieseň od Larry Samson, má názov When I Was 12.

0: Dnes nesúťažíme, ale v Demovnici vyberám muziku z nášho archívu. Teraz si pripomíname rozhovory s tými súťažiacimi, ktorých ste podporovali vo vašom hlasovaní. Vďaka bodovému zisku som sa pred týždňom pozhováral aj s Anči.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Aninka Šimkovičová, a.k.a. Anči, je už na telefonickej linke do Demovnice. Vítaj.
2: Dobrý deň.
0: My nahrávame tento rozhovor v priebehu týždňa po mojom rannom vysielaní a ty si akurát v škole. Z akej hodiny si sa vypýtala?
2: Práve som sa vypýtala z hodiny angličtiny.
0: Angličtina je ale asi ten predmet, ktorý máš rada, v ktorom si aj zbehla.
2: Áno, áno, veľmi ma baví.
0: Znie v angličtine tvoja muzika a veď budeme počuť skladbu Futura už o malú chvíľu. Anči, teším sa, že si poslala do Demovnice svoju pesničku. Ako si na Demovnicu narazila?
2: Ja som na Demovnicu narazila vlastne vďaka mojej učiteľke hudby, lebo chodím na hodiny Katke Malikovej, ktorá je vlastne moja mentorka, a ona mi hovorila, že je taká možnosť vlastne poslať túto pesničku do Demovnice. A po takom dlhšom rozmýšľaní som si povedala, že prečo nie.
0: Dobre si urobila a teda pozdravujem Katku Málikovú, takto cez teba naspäť. Katka má, no tá bola v Demovnici, keď si ty ešte na svete nebola, ale až tak dávno to nebolo, ale teda bolo to pred možno 12-13 rokmi a ty máš 16, to asi môžeme doplniť ešte v tejto chvíli. Ty už si stredoškoláčka? Už áno.
2: Áno, prváčka na stredoškole. Študujem odbor fotografie.
0: No predstav si, čiže aj fotografie je tvoja cesta, no k tomu sa ešte dostaneme, zostaňme ale teda pri múzike. Takže k Katke Málikovej chodíš vzdelávať sa aj v tomto smere. Ako si sa ty ale dostala do múziky? Kedy sa to začalo v tvojom prípade táto hudobná cesta?
2: U mňa tá hudba nie je už veľmi dlho je v mojom živote, lebo aj v mojej rodine si nachádza viacero hudobníkov, som myslela, že stále spievame, stále nejak hudobne, keď sa stretneme ako celá rodina, tak si zaspievame a aj moji bratranci, ktorí sa hrávali na rôzne nástroje. Keďže nejak tak celý život som bola obklopená tou hudbou a už od malička som si skladala v hlave nejaké svoje vlastné pesničky. Takže tak nejak
0: sa. Teraz máš 16, skladáš hudbu už 2 roky, o tom si písala do Demovnice. Táto pieseň, ktorú si posielala, patrí medzi teda také aktuality, patrí medzi prvotiny tvojej hudobnej kariéry?
2: Áno, to je prvá taká dokončená
0: pesnička,
2: ako som
0: robila. Čiže je to veľká vec aj pre teba a veľmi dôležitá skladba. O čom je? Ako vznikala tá pieseň? Odkiaľ prišla inšpirácia?
2: Pre mňa vznikla asi z toho, čo sa celé teraz deje vlastne okolo nás v tom svete. A pre mňa vznikla aj z takého nadšenia z hudby, lebo som to vôbec nemala naplánované a raz som si len sadla u Katky vlastne za nejaký synťák a vymyslela som tú prvú melódiu a potom sa nejak tak ďalej stávala a celá tá myšlienka bola asi taká, že máme len jednu budúcnosť a musíme si chrániť.
0: A naozaj deje sa vo svete mnoho vecí, ideme z krízy do krízy. A vždy to tak bolo, ale teraz sa to nejak nakumulovalo, také nejaké vážnejšie veci. Ty si mladý človek na začiatku vlastne svojej životnej púte. Máš obavy, alebo si optimistka a veríš, že to zvládnete?
2: Som asi skôr optimistka a pevne dúfam, že keď to nejak prejdeme a zvládneme to, že všetko nakoniec dopadne dobre.
0: A ešte keď sme pri tých inšpiráciách, tak určite rád spomeniem aj to, čo si napísala, že mama ti púšťala klasiku Radiohead a Björk v detstve a to je teda veľmi akože vážny a pekný výber. Mamina sa tiež nejak pohybuje v kultúre.
2: Áno, mama, ona je veľmi kultúrny človek, čo som povedala. Vždy ma takým smerom viedla. Vždy mi vlastne ukazovala rôzne umenia a aj vďaka nej som veľmi vďačná vlastne, že aj chodím ku Katke, aj že sa venujem umeniu, takže veľmi ma ovplyvnila v umeleckom smere v mojom živote.
0: No takže aj tu pozdravujeme takto cez Rádio FM, dobre urobila. A keď spomínam tie mená Radiohead, Björk, tak to hovoríme o naozaj nevšedných hudobných výkonoch, aj takom inom type možno cítenia muziky, spievania. Je to to, čo ťa baví a čo by si aj chcela robiť? Hľadať taký nejaký svoj vlastný, menej tradičný, možno menej popový štýl?
2: Áno, ja veľmi baví experimentovať. Veľmi ma baví rôzne veci skúšať. Ja vždy, keď začínam s nejakou techničkou, takže mám nejakú melódiu v hlave a potom ma veľmi baví to rozvíjať.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: A ako znie, Anči? Pripomeňme si to teraz v piesni Futura.

Dnešná demovnica je nesúťažná, náš playlist pokračuje skladbami z archívu a zaznejú nám aj La Flamo, Cosmio a teraz aj Pete Beck.

Demovnica Rádia FM vytvára priestor pre umelcov a umelkyne, ktorým ešte nevydalo album vydavateľstvo. Tvoríte hudbu? Pozrite sa na návod na demovnica.sk a prihláste sa aj vy. Dnes o 20. na spomínanom webe odštartujeme aj nové kolo. Pekný večer vám želá Martina z Demovnicového archívu. Ešte vyberám Animal Crackers, Velvet Revolution a teraz aj Nitiu.

0: osmička.
1: Pekný nedeľný večer. Začala sa osmička tak ako demovnica. Aj táto bude dnes oddychová. Vypočujeme si bez súťaže piesne z archívu, nie však dávneho dáta, ide o viac menej novinky aktuálneho obdobia. Dobré počúvanie vám želá Martin Stan.

Naladené máte Rádio FM, počúvame playlist domácej hudby z neho novinky ostatných týždňov. Dnes si z archívu vyberáme skladby, ktoré v predchádzajúcich týždňoch vstúpili do rebríčka. Reprezentujú aktuálnu domácu hudobnú scénu, ktorá znie aj teraz éterom Rádia FM.

Pekný nedeľný večer, naladené máte Rádio FM. V slovensko-českom rebríčku tentokrát nesúťažíme, spríjemňujeme si ale tento večer domácou hudbou. Počúvate výber nedávnych noviniek z rebríčka Osmička a v tomto počúvaní pokračujeme aj ďalej.

Osmičku Rádia FM vysielame vždy v nedeľu po 19. Je to štandardne súťažný rebríček, dnes však bez hlasovania. Počúvate hudbu, ktorá vstúpila do rebríčka v predchádzajúcich týždňoch. Stále aktuálna domáca tvorba znie aj ďalej. Máme radi domácu hudbu.

Dnes sme sa priblížili k záveru osmičky. Vybral som muziku spomedzi noviniek minulých týždňov. Verím, že sa dobre počúvali. Na budúci týždeň po 19. sa už opäť dostaneme k vášmu minulému hlasovaniu do osmičky a predstavíme si ďalšie novinky. Z Rádia FM pozdravuje Martin. Želám vám pekný večer.

0: láskou.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program New Spirit FM. Krátko po 20. sa vám tak ako každú nedeľu prihovára DJ Kinet. Dnešná relácia však deje naživo, je nahratá a tak tu nesedím v štúdiu oproti Eugenovi za mixpultom, ale Eugen tu samozrejme je, aby sa postaral o to, aby išlo všetko hladko. Prvou skladbou sme sa zastavili na Ibize od veteránov tohto tanečného ostrova Kiko Navarro, DJ Pipi spolu s Willim Grafom. Je skladba Lego La Hora. Už sme si tu vlastne niečo hrali od tejto trojice, tak asi je to predzvesť EP alebo nebodaj albumu. Čo si dnes budeme hrať? Predstavíme si album dvojice Nicola Conte Nicolás, z ktorého sme si tu už hrali nejaké single. Z domácej scény to bude Leto s Monikou a nové single prezidenta Lowridera. Máme tu ešte Nautilus, Gerarda Frisinu, aj trochu houseu, napríklad z Dem Swindle. Ale začneme v Brazílii. Pustíme si najskôr nový single z labelu Far Out, Moises dos Santos. Skladba sa volá Saudade a má v nej prsty aj brazilská legenda Artur Verocaj. Potom to bude Seu Jorge, ktorého možno poznáte z filmov Mesto bohov alebo Life Aquatic. Po dlhých rokoch vydal nový solový album, volá sa The Other Side, pracoval na ňom od roku 2009. Pustíme si odtiaľ Folia do Amor a potom to bude ozajstná legenda Joyce Moreno, ktorá na seba upozornila ešte v 70. rokoch. Tak tá bude vydávať nový album na značke Jazz is Dead, klasický model spolupráce. Adrian Young a Ali Shahid Muhammad sa vždy spoja s nejakou hudobnou legendou a urobia s ňou nový album. Nie je to čisté retro, nie je to žiadna nostalgia, je to vlastne hudba, ako by tí hudobníci mali dnes znieť. Ohlasujú ho prvým singlom nazvaným Janeiro. Počúvate New Spirit FM.

0: Počúvate Newspirit FM s DJom Kinetom, troma skladbami. Sme navštívili Brazíliu, hrali sme si Moisesa do Santosa, Seu George z jeho nového albumu a legendárnu Joyce Moreno. A vlastne, keď tak pozerám na playlist, tak v Brazílii zostaneme aj pri ďalšej skladbe. Budeme si totiž hrať dve veci z výberovky Mr. Bongo Record Club. Je to už číslo 8 a je to taká iná DJská výberovka, viac sa podobá na dramaturgiu našej relácie, než na to, ako to vyzerá v bežnom tanečnom klube niekedy o polnoci alebo o jednej ráno. A zatiaľ Mr. Bongo dali von len 3 skladby a pustíme si odtiaľ teda 2 z tohto teasingového singla. Najskôr to bude Ubuntu z Salvador de Bahia z Brazílie a Ovento Part as Grandaneras de Itapua. Určite som to zle prečítal, tak sa ospravedlňujem všetkým lusofónnym poslucháčom. No a potom Tepper Zuki z Kingston, Jamaica, dosť dôležitá postava v reggae a dabe už od začiatku 70. rokov, ale skladba Visions of Love je taká netradičná, je to mix diska a reggae. Už pred 11 či 12 rokmi táto vyhľadávaná vec vyšla v reedícii a tak nečudo, že Mr. Bongo ju zaradili aj do kompilácie. Počúvate Newspirit FM.
1: Vamos chamar o vento.

Počúvate program New Spirit FM s DJom Kinetom. Dvoma skladbami sme si predstavili, alebo skôr naznačili, ako bude vyzerať výberovka labelu Mr. Bongo Record Club Volume 8. Hrali sme si Ubuntu a Tapera Zukiho a teraz je čas na domácu scénu. Troma pesničkami si predstavíme čerstvý album Leto s Monikou. Album sa volá Cítiť to všetko naraz. Pustíme si skladby Lament, Odovzdaj sa mi a

čerstvého albumu Leto s Monikou sme si zahrali Lament, Odovzdaj sa mi a Haha a rovno ideme na ďalší profil. Album Universo a Strato majú na svedomí Tema Due. Pod týmto názvom sa skrýva dvojica ostrieľaných hudobníkov, producentov dvoch rôznych generácií, Nicola Conte a Nicolás. Už dva single z tohto albumu sme si tu hrali a tak si dáme veci, ktoré som našiel len na albume. Ten vyšiel práve tento týždeň. Začneme so skladbou Astral Vision of Light. Potom si pustíme Got to Find the Way s vokalistkou Sia Makuzeni, to je pre mňa nové meno. No a potom si dáme vokálnu verziu Macumba de Oshala, ktorú sme si tu už hrali v tej pôvodnej singlovej verzii. Na tej vokálnej hosťuje ešte Toko. Počúvate New Spirit FM a toto je Nicola Conte.

Troma skladbami sme si predstavili čerstvý album Universo a Strato od dvojice Nicola Conte a Nicolás. A poďme teraz trochu spomaliť. Začneme v Japonsku. Od japonskej kapely Nautilus si pustíme Three Days of the Condor. To je samozrejme cover verzia titulnej téme známeho filmu Tri dni Kondora. A na ich čerstvom albume Sunken Scores sa nachádzajú práve takéto veci, hudba z filmu v takom ich jedinečnom jazz-funkovom štýle. Potom si dáme trochu moderného diska na značke Rare Viri, ktorej šéfuje Rajko Peňa, známy nudisko producent. Vyšla EPčka Leave Yourself Behind projektu DSD. Pustíme si odtiaľ Flow Yeah. Potom ďalšia novinka z labelu Schema Records, Gerardo Frisina a jeho skladba Partenope zo singlu z EPčky Meridio. Je tam počuť aj saxofón Francesca Borelliho a táto skladba je vlastne poctou mestu Neapol, pretože Partenope je odkaz na staroveké meno tohto mesta. No a celý blok ukončíme poctivým Latino soundom. Triple, to je trojica dychárov britských, Trevor Myers, Ryan Quigley a Paul Booth. Nie je to žiadne také hotelové latino, ale ako budete počuť v skladbe Send Me the Sin File je aj poriadny groove. Počúvate Nuspirit FM.

0: Vždycky byla.
1: Vždycky byla, no.
2: New Spirit FM.
3: Raz. Raz, dva, raz, dva. Mne to zvieš, nepovieš, nežije, napie. Mne to zvieš, nepovieš, nežije, napie.

0: Ticho.
1: Troma skladbami sme si zrekapitulovali aktuálnu tvorbu slovenského beatmakera a rapera prezidenta Lou Ridera. Hosťoval aj Kato a Idea. A poďme teraz trochu zrýchliť tempo. Najskôr to bude skladba Maynard od Rona Bassjama. Ron Bassjam, to je Jim Baron z kapely Crazy P. Neviem, či to Maynard je referencia na známeho trúbkara Maynarda Fergusona. Aspoň teda som sa o tom nedočítal. Ale dávalo by to zmysel a verím, že aj vy to tak budete vnímať, keď si tú skladbu vypočujete, ktorá je plná dýchov. Potom to bude ďalší singel z pripravovaného nového albumu Gabriela Possa. To je taliansky perkusionista. Maraviglia by mal byť už šiestý album, ktorý vydá, a skladba Contigo mi vydá, má taký skvelý a skôr afrobeatový sound než nejaký kubanský, skvelá vec. No a potom to bude nová skladba od dvojice, ktorú sme si tu už hrali, Natasha Dix, newyorská DJ-ka, producentka, a Megatronic, portugalská vokalistka, ktorá žije v Londýne, majú vonku vec nazvanú People. Počúvate Newspeed FM.

Počúvate program Newspeed FM s Kinetom. Hrali sme si Rona Bass Jama, Gabriela Posa a nový single dvojice Natasha Dix and Megatronic. V scenári máme posledné tri skladby a na ten záver aj ešte zrýchlime tempo. Najskôr to budú Dem Swindle, veľké meno súčasného houseu z výberovky House of House na ich Heist Recordings. Som vybral Call of the Wild v remixe od Marqueza. Potom to bude Folamour, Leon Fall a spieva Wolfgang Valbrun v skladbe Against the Clock z EPčky Dance Mediterrane, ktorá vyšla na značke Heavenly Sweetness. A poslednou skladbou dnešného Newspeed FM bude Everything. Ralph Session spieva Brandon Merkel Holmes. To už bude z dnešného Newspeed FM všetko. Budeme sa počuť opäť o týždeň, o 20. Tento raz už naživo a budeme aj opäť súťažiť o vstupy na skvelý jazz. Lúči sa s vami DJ Kinet, majte sa pekne.

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň legenda Matrix.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

poviem to takto, že tá piatková noc na Subdecku ešte úplne nevychladla, ale teda ja vám sľubujem, že dnes si u Signal FM ešte trochu pripomenieme. V každom prípade dobrý večer, ahojte a vítajte. V Rádiu FM sa práve začína ďalšia nedeľná drum and bassová dvojhodinovka. Od mikrofónu zdravím ja, teda Lix. Čaute, za technikou je Eugen. No a dnes tu opäť nebudeme sami. Najprv tu mám pre vás pár čerstvých vecí. L-Side, Lensman, Midkeast, HLZ, Blade a tak ďalej. No a potom ku mne do štúdia dorazí Clive z Dramatic Crew, takže hodíme reč o tom, ako dopadla tá ich 30-ka. No a ja ho nepustím samozrejme domov, dokiaľ vám nezahrá dobrý set. Takže od teraz až do polnoci, nech sa vám dobre počúva, poďme na to.

silný odkaz a veľmi silný release. To samozrejme aj vzhľadom na Lensmanovú aktuálnu situáciu, ktorej čelí. Single, ďalší single z chystaného spoločného albumu Lensmana Red Ice'a, tentokrát collab s Pintim, londýnským MC'im a Natashou Kango, čo je speváčka, ktorá aktuálne teda žije, tvorí v Toulouse vo Francúzsku. Track Heart is so heavy, Lensman Red Ice, a vlastne spoločná aktivita ich labelov The North Quarter a 5LE, aj toto ste dnes počúvali v Signal FM. Mimochodom, to bude ich prvý spoločný album po viac ako 20 rokoch, čo sa poznajú. A ja ako hudobníci, aj teda osobne ako kamoši. Na úvod to bol L-Side z Brazílie a chystané Unsaid EP, 4 tracky pre Workforce a jeho Must Make Music. Kolab so Subsidom Is What They Say, inak pôjde to von 6. júna, takže mega čerstvá novinka. Z tejto platne tu mám ešte jednu vec, z ktorej už počujem ten taký akože 2000-kový liquid deep jungle dub zvuk. No proste, keď ste počúvali kedysi starého Kalibra alebo Markusa Intellexa, toto je ten zvuk, zámerne to je tak spravené. L-Side, Leaving, a poďme si to rovno dať.

Počúvate Rádio FM a Signal FM, vyberám pre vás mega čerstvý nový Drum & Bass. A pozerám, že naozaj novinky, ktoré vyjdú napríklad až o mesiac, to je prípad ďalšieho singlu z chystaného albumu s takým sarkasticky vtipným názvom, že No Radio Play. No tak ja už vám to tu hrám. Takto sa bude volať album od Midkissa, ktorý ho vydá na svojej značke Gold Fat, no a track Pin Destroy ste počúvali v tejto chvíli. Mimochodom Midkiss k tomu albumu aj k tomuto tracku píše, že dosiahol taký nejaký moment, že keď sa prestal starať, že čo si iní myslia o tej jeho hudbe, proste ju robí tak, ako chce. A je to také trošku špinavšie, než ten jeho pôvodný uhladený Liquid Soul zvuk. Ale myslím, že aj také veci budú na albume. Necháme sa každopádne prekvapiť. Čo ma ďalej potešilo, bolo, keď som v inboxe zbadal nový promáč od Rose Bay Music, čo je Submorphixov label. 10. release značky bude v znamení takého medzinárodného projektu, volá sa Global Flowers. Celé EP, je tam 5 trackov od rôznych producentov z rôznych kútov sveta, teda z rôznych drumbassových subžánrov. Jamal je zo San Francisca z US, Submorphix je tiež Američan, ale teda už roky žije v Holandsku. Dali sa dokopy a track Untitled Detroit vám zahrám v tejto chvíli, inak oficiálne to pôjde von až na konci mája.

celkom pohľcujúca atmosféra. Dúfam, že mi dáte za pravdu, lebo na mňa to tak jednoznačne pôsobí. Už tu mám v štúdiu aj Clive'a z Dramatic Crew, ktorého som avizoval, že príde. Sa to rozcvičuje za mixpultom, takže čoskoro ho dotiahnem aj sem za mikrofón a samozrejme dnes je pripravený zahrať vám svoju selekciu. To bude určite skvelé. To, čo počúvate v tejto chvíli, je talianský producent, ktorý žije v Londýne. Je to bývalý člen dvojice Need for Mirrors, hovorí si HLZ. No a vonku má svoj debutový album pre Metalheads All My Life. Je tam 16 trackov, takže gigantický album. To by skoro bolo ešte na dva albumy, keď sa tak na to pozerám. Ako môžete počuť, tak celkom vyzretý zvuk. Ja si myslím, že on sa už na nič nepotrebuje hrať. Tá hudba hovorí sama za seba a hovorí dosť originálne, napríklad aj v tracku Love is Strength. Dáme si ešte jednu vec, Solitary z tohto istého albumu. No a potom sa ešte pozrieme tesne predtým, než tu zasadne Clive, na človeka, ktorý je už viac ako 3 dekády na scéne a chystá super veci.

absolútne epická vec s príbehom neuveriteľné. Ja tento track počujem druhýkrát. Prvýkrát som ho počul, keď som ho vyberal do dnešného vysielka a až teraz mi došlo, aký je fakt mega, mega skvelý. Toto bude asi moja obľúbená vec, keď sa budem chcieť utopiť v atmosférickom zvuku. HLZ, jeho nový album All My Life skrýva aj takéto poklady. Je tam toho samozrejme oveľa viac. No a posledná vec predtým, než sem zasadne Clive. Blade, to je týpek, ktorý je na scéne už viac ako 3 dekády, takže no nechcem to povedať, že veterán, kedy sa to hovorí, od koľkých rokov. Je z Bristolu, z UK, 25. tohto mesiaca mu pôjde von, tak isto na značke Metalheads, Time's Gone By EP, 4 tracky, jeho druhý release pre Metalheads, tentokrát vlastne na tej ich sérii Metalheads Platinum, no a Glasto Blagger, to sa, tak sa volá track, ktorý vám odtiaľ zahrám.

0: Toto je Rádio FM, šovka Signal FM, ja som Lix, no a v štúdiu je už so mnou Clive z Dramatic Crew, kamoš, DJ a hlavne človek, ktorý bol priamo pri tom, keď Dramatic v piatok na Sabdeku oslávili svojich 30 rokov, takže určite si dáme aj krátky pokec o tom, ako tá noc dopadla, ako ju zažil on, no pokiaľ sa aj trošku o hudbe, samozrejme, o selekcii, o živote, asi je za mixpultom, aj mimo mixpultu. Romanko, vítaj. Čau.
1: Ahojte.
0: Ako sa máš takto v závere víkendu?
1: Dobre. Veľmi príjemné pocity po piatkejšej akcii. Myslím, že všetci sme spokojní. Pevne verím. Takže vysmiato.
0: Perfektne. No tak povedz mi niečo o tom viac, lebo teraz v piatok ste oslavovali ako Dramatic Crew 30 rokov. Minulý týždeň sme sa tu bavili s celou partiou. Ty si tu nebol, tak som rád, že nám to vyšlo dnes. Jaký máš toho pocit?
1: Výborný, no. Úspešná akcia hudobne od začiatku až do konca. Dovolím si tvrdiť, že sa hralo veľmi, veľmi príjemne a rôznorodo. Ľudia boli dokonca, ako čo viac človek chce. Ako, už dlho som nezažil tak dobrý event v Bratislave s Vladom na našu škatulku hudobnú, nášho žánru by som povedal. Takže veľká spokojnosť. Pevne verím, že všetci, ktorí prišli, ktorí merali tú cestu na Sabdek, sú takisto spokojní a budú spomínať s nami na tento event ešte dlho.
0: Tak ja spokojný som, však nebudem sa hrať, že som tam nebol. Bol som tam relatívne dlho a teda zažil som veľkú časť z toho. Ty si tam našiel taký čas aj popri tom, že si tam behal stále hore dole, že aj niekoho si vypočul?
1: Víš čo, každého som počul možno tak 2-3 tracky. By som povedal možno, že 5 niekoho, ale tak ako to je jasná vec, že každý zahral super. Teda tie pochvály, ktoré keď som teda tam chodil hore dole, tak stále niekto sa zastavil, pochválil, takže máme dobrých DJov a DJky, takže nepochybujem o tom, že každý dal perfektný výkon a perfektnú selekciu.
0: No to, čo som počul ja, tak akože bavilo veľmi. Aj tá pestrosť. Sme sa rozprávali, dneska sme sa stretli ešte v meste na káve a bavili sme sa o tom, že to išlo takou peknou vlnovkou, že jeden išiel tvrdšie, potom sa to zase zlomilo do iných sfér a tak sa to celkom vonilo aj energiou, takže za mňa super, super, spokojnosť.
1: Nemám čo dodať.
0: Ešte ti vidím ten piatok na tvári, ale ešte ma zaujíma, že čo ten tvoj set, lebo ty si hral až tak nejak ku koncu, nie?
1: No, my sme dostali s Maťom celkom pekný čas, čo zvyčajne teda nehrávam takto ku koncu, ja som zvyknutý hrávať také tie warm-up časy, ale veľmi som sa potešil práve že tomuto času a myslím, že som s ním naložil tak, jak sa patrilo. Teda hral som tvrdšie ako zvyčajne a ako budem dnes hrať, ale ja som to užil. Počkaj, pevne verím, že aj ľudia.
0: Ku koncu znamená, že o 5. ráno.
1: Od 5. do pol 6.
0: Wow. Dobre, dobre, no tak to si potiahol pekne. A si sa nejak chystal špeciálne, že si vedel, že budeš hrať ten tvrdý set, alebo to tak vyplynulo?
1: Vieš čo, tak ako zvyčajne ja si pripravujem nejaké playlisty, takže na pol hodinu som si pripravil asi 140 trackov, čo keď teda niekomu poviem, tak sa mi zasmeje, ale ja to tak mám jednoducho, ja si neviem pripraviť, že dajme tomu 20 trackov, ktoré by som zahral. Jednoducho selektujem, vyberám real-timeovo a oplatilo sa mi to asi aj teraz, lebo naozaj ten záber od tých starých vecí, nových vecí, tízuješ, poznáš to, takže to celé ide jednoducho a to koliečko na tom CD playeri funguje, takže vieš rýchlo listovať, takže
0: áno.
1: To je benefit. Takže toľko moja príprava, ale samozrejme selekčne som sa pripravil, lebo inak by sa to asi nedalo.
0: No tak to je super, ja to tiež podobne riešim, hlavne keď to je také, nie, že hrá pred tebou kopec ľudí, rôzne veci, vlastne nevieš, čo úplne budú hrať, asi nechceš dopadnúť, takže máš nachystaných 20 trackov a zrazu zistíš, že už polovica z toho bola dohratá v poslednej hodine pred tebou, takže vieš.
1: No. To je výhoda, keď prídeš 5 minút pred hraním, že si tam dovtedy nebol, nevieš.
0: Tak sa to dá vyriešiť, to je jednoznačne. No a ty si tam bol teda až úplne do konca, ako ste vlastne dopadli? Lebo ja si pamätám, no bohužiaľ, nie, teraz som to nedal, no nedal som, nezvládol som to až do 6. ráno, ale pamätám si také konce akcií epické a toto boli 30. národky. Mali si tam ešte ľudí, bolo to také, že silné nakoniec?
1: No posledný track, ktorý hral Maťo, ak si dobre pamätám, bol Chase & Status, Jenna G, In Love.
0: Hymna.
1: Dúfam, že sa teda nemýlim a dovolím si tvrdiť, že tam naozaj mohlo byť 50, 60, 70 ľudí na parkete, čo je akože paráda.
0: Úplne krásne, na takúto milú klubovku. Super, super. No, ja som videl potom nakoniec na videách, neviem, nejak mi to uniklo v klube, ale že ste mali aj tortu nakoniec. Super, veľkú.
1: Veľká vďaka, Ela. Pozdravujeme.
0: Pozdravujeme Elu, áno, Elušku vlastne, hej, ona v tom a proste, ona mi to aj spomínala a bolo to také prekvapenie pre vás trošku,
1: nie? Veľmi milé, akože ja zas pozdravujem celú Dramatic Crew a som bol veľmi, veľmi rád, keď som videl tie videá a videl som šťastného Gaba. Samozrejme celú kruju, ale hlavne Gaba, ktorý sfúkol tie sviečky.
0: Presne, presne.
1: A užíval si ten moment a bol to super. Ako, to je pekné pocity, to ti nikto nezobere.
0: Že ja som minulý týždeň tu hovoril Gabovi, keď sme sa rozprávali tuto v rádiu, že ako mu svietia oči, keď spomínal na tie staré časy a tak. A teraz, keď som ho videl, ako sfúkoval tých 30 sviečok na torte, tak to bolo presne také, že úplne mu žiarili.
1: No a ešte teda využijem príležitosť, že tu mám mikrofón zapnutý, že chcem sa poďakovať Katrin hlavne, aj Gabovi, že to podrajvovali, samozrejme všetkým členom Dramatic Crew, že stáli za tým a každý jeden vykonal asi dosť veľa práce, aby tá akcia bola vidieť, aby mala dosah na tých ľudí a tí ľudia naozaj prišli, oslavili to s nami a možno sa priznám, že ani som to ani neočakával, že príde toľko ľudí a že prídu oslaviť jednoducho.
0: Takže ako klasik hovorí, skvelá práca, že veľmi dobre to vyšlo, ja som teda pozeral tiež a tá atmosféra tam bola fantastická. Ja som mal taký pocit normálne, že to bola jak taká stretávka zo strednej školy po dlhých rokoch, že niektorých ľudí, čo som tam stretol, som nevidel možno, že 8, 10 rokov, neviem, že niektorí aj zo zahraničia prišli, tak to bolo také, že ja som vlastne vchádzali sme na loď a pol hodinu mi trvalo sa prepracovať niekam, lebo každých pár sekúnd čau, a ty si tu tiež a tak, vieš, že bolo to super.
1: Miško, ale to je tvoja daň za slavu, to je ťažko.
0: To nie je o slave, to je o tom, že tam sa normálne stretla tá komunita, to bolo strašne dobre.
1: Je to tak, ako pre mňa bol veľmi pekný moment, keď som videl pár techno DJ-ov dokonca.
0: Súhlasím.
1: Tancovať na drum and bass, to bolo veľmi pekné.
0: Tiež som ich zachytil. Takže super, ja som videl, že vlastne Mišo vám robil fotky, pil.
1: No, to som ani nevedel a to som veľmi rád a tešíme sa na ne. Máme informácie, že už upravuje, pilne pracuje.
0: Perfektné.
1: Takže sa tešíme.
0: Ja som ho stretol, proste vedľa mňa tancoval v crowde a vidím, že fotil na ten svoj analogový foťačík. Aspoň myslím, že to bol analogový. Vyzerá to super, teda, tak teším sa ja na fotky. No, niektorí ľudia mi tam ale chýbali. Vlastne ešte chcem pozrieť Babketa, lebo on bol tiež súčasťou Dramatic Crew, ten nemohol nakoniec prísť, ale teda akože kopec známych tvári.
1: Je to tak, áno. Brančiho pozdravujeme, písali sme si dnes spolu. Pevne verím, že one time next time. Takže tak, no ale právim, tých ľudí tam bolo veľa, tak ako ty hovoríš, tiež som veľa ľudí nevidel, že roky, rokúce. Takisto aj kolegovcov, DJ-ov, Kukuricu pozdravujeme.
0: Ináč, áno, veľmi presne, rád. Presne.
1: Z Česka, Rootboy a kopec iných. Takže klovúk dole a ešte raz veľké ďakujeme.
0: Úplne rozmýšľam, že či to mám vyťahnuť, ale však vyťahnem to, lebo dneska na kave sme sa o tom bavili. A možno to je dobre spomenúť, lebo ty si to tak povedal, že tí starší to zachránili. Alebo ako to bolo? Ako to cítiš?
1: No tak, aby som to skorigoval, no tak, jak si povedal, bola to veľká stretávka tých ľudí, ktorí možno s nami prežívali tie akcie možno tak 5-10 rokov pred covidom, tú dobu a možno ešte ďalej do minulosti a tí prišli, čo ma akože veľmi prekvapilo pozitívne. No neviem, čo by som tam dodal, no tak ako ten line-up bol taký, aký bol, oslovil starších, mladších, neviem, čo by som k tomu povedal.
0: OK. Dobre.
1: Tak ako si ty povedal, jednoducho stretol si veľa starých známych.
0: Hej.
1: To akože je ešte podľa mňa väčší challenge, ako možno prilákať mladých ľudí, lebo si sám nechce povedať, že starší, ale vieš, aké to je teraz zobrať a ísť do toho klubu. Dobre, pardon. To si potom po rádiu vyjasníme. Ale, no, skvelé.
0: Dobre, no, jednu vec si ešte dáme predtým, ešte s tebou pokecam chvíľočku. Minule tu každý od vás z Dramatic Crew vyťahoval nejaký starší track, svoj obľúbený z tej histórie, tak aby si neostal ochudobnený. Choď ho pustiť a potom mi povieš, že čo to vlastne je, lebo Roman mi totiž to sám písal, aby ste vedeli, že ty ešte robíš tú rubriku, jak sa to volá, že Blast from the Past, že hej, flashback. Pusti to tam, jasné, už do podmazu. To má také dlhšie intro, je to inak aj môj obľúbený track, ktorý mi pripomína staré, veľmi staré časy. Vyšiel totiž to v roku 2000 a to je akože už pekná história. Čo to je, Romanko? Prečo si to vybral, aby sme to počuli dnes?
1: No je to release od jedného z našich headlinerov, Kľud, pozdravujeme. Asi nepočúva, ale pozdravujeme.
0: Písal ti teraz SMS-ku, som videl.
1: Áno. A track sa volá Phone Call a remixoval ho Matrix a je fakt z roku 2000, ale ten zvuk je nadčasový. Keď si zoberieš, že to 26 rokov po tom, čo vyšiel. A prečo tento track? Lebo keď som začal selektovať tracky na hranie asi tak týždeň dozadu, tak som v databáze objavil práve tento track a nejak mi stále on repeat hral v hlave. Až podľa mňa to bude ešte ďalší týždeň.
0: To je taká pekná drum-bassová balada, tak si to poďte vychutnať, je to celkom dlhé, tak to necháme aj trošku vyhrať. Kľud, Phone Call, Matrix, Remix.

0: Tak toto je nádhera. Krásne spomienky. Nechcem, aby to tu vyznelo ako nejaké spomínanie detkov, ale však čo 26 rokov je vlastne nič absolútne. A keď ten track znie super aj dnes, tak to je úplne že skvelé. Dokonca tu čítam, že to vyšlo na labeli Certificate 18, ktorý už dneska neexistuje, ale pamätám si ho veľmi dobre a tam vychádzali vždy super veci. Mojím hosťom je dnes Clive z Dramatic Crew, toto bol jeho výber, tak dúfam, že si spokojný s týmto.
1: Tak samozrejme, stojím si za tým.
0: No, okrem Subdecku je tu ešte Pohoda tento rok. Minule sme to tiež spomenuli, ale spýtam sa aj teba, lebo Pohoda oslavuje 30, Dramatic oslavuje 30, to je také symbolické trošku, budete tam robiť program, teda asi nie ty osobne, ale pôjde sa tam pozrieť aspoň, máš plán?
1: Je to otvorené, ešte neviem presne.
0: Lebo viem, že ty chodíš na všelijaké festivaly aj cez leto, tak neviem, že či tá Pohoda je trošku v pláne.
1: Je to otvorené.
0: Dobre, dobre. Tak ak náhodou, možno sa tam stretneme, tiež to je ešte otvorené. Tak uvidíme. Ale povedz mi aspoň, čo máš najbližšie v pláne, či máš nejaké hrania naplánované. Možno nie aj drum and bass, lebo však viem, že hrávaš aj rovné veci.
1: Miško, nemám nič.
0: Ne?
1: A som s tým OK.
0: Statement. Ja som fakt nevedel, lebo tak viem, že ste hrávali aj s Heňom, Henrikom
1: Tocom. Áno, u nás je to celku ťažko sa dohodu na spoločnom date, lebo Heňo je veľký cestovateľ, pozdravujem ho takisto. A ja tiež pendlujem medzi Prahou a Bratislavou, tam zase pozdravujem Alexandru. A poviem to tak, že už len to, že teraz mám, toto je tretie, dá sa nazvať hranie, teraz nedeľu, za týždeň to som snáď v živote nemal.
0: A to,
1: to aj celkom stačí, ako.
0: Hej, hej, my sme spolu vlastne hrali v Prahe ešte cez týždeň v stredu, takže hej, no.
1: A teda, samozrejme, som otvorený hraniu, ale keď príde, príde, keď nepríde, nič sa nedie.
0: Presne tak. Dobre, dobre, však keď príde, tak to príde, ale asi sleduješ tie veci. Stále tie hudobné, možno nechcem, aby to vyznal, že to nejako chválim, ale ja ťa fakt vnímam tak, že ty už máš taký vyzretý vkus, že ty si vyberáš zaujímavé veci, teda vždy, keď niečo hráš, aj keď som ťa počul v stredu, ten tvoj set, tak si hovorím, že ty kokšo, že to sú dobré veci, že fest, dobre si to tam vyselektoval, tak aspoň prezrať dve, tri, že čo ťa tak v poslednej dobe zaujalo, alebo možno nejaké labele, alebo vkusovo, štýlovo, čo ťa teraz tak baví, lebo my sme si išli spolu voľakedy na tom Autonomiku, ono sa to rôzne posúva, že čo je teraz taký ten tvoj zvuk.
1: Ďakujem za tvoje pekné slova. Vieš čo, možno prekvapím, ale ja mám fakt, že svoju merku, tak hlavne etablovaných producentov a mňa. Veľmi ma baví NL,
0: NL
1: ale to už dlhú dobu. Takisto North Quarter ako label. Naozaj je tak pestrý od hip-hopu cez soul, jazz a drum and bass, perfektné. Takisto ty si spomínal dnes Metalheads, dá sa tam nájsť tiež dobrá muzika. Veľmi ma baví aj Red Ice label, Five Alley.
0: Áno.
1: A vždy sa nechám rád prekvapiť, aj keď promáče prídu, veľakrát sú to balasty, poviem to tak, ako to je, ale veľakrát proste prídu veci od producentov, o ktorých som v živote nepočul. A to ma asi najviac vie potešiť.
0: Takže stále tam je také to objavovanie, že vieš nájsť veci, ktoré vlastne si nepoznal doteraz.
1: Určite, lebo není moc času naozaj sa tým prehrabovať, jak v časoch, kedy človek častejšie hrával. Hej, a hej. Ono je to také ruka v ruke. Takže, čo sa týka drum and bassu, asi toto. No a Calibrov album nový, ambientový, je skvelý.
0: Počuj, to je fantastické. Mne dokonca Kinet písal minulý týždeň, že máš to už, lebo že to je tak dobré, silné, že to fakt registrujú ľudia aj mimo tejto našej bubliny. To je skvelé.
1: Má nejaký rozhovor hodinový vonku, nechcem už teda zdržovať, ale rozhodne sa oplatí vidieť. Ja som ho teda ešte nevidel, ale tam práve že vraj hovorí o tom, že ak mení trošku smer, že chce ísť viac do toho ambientu. A to je tiež super.
0: Ja som si dneska akurát spravil taký screenshot nejakého Instagramu alebo čo s tým, aby som to nezabudol, že chcem si ten rozhovor dať tiež, takže super tip. Perfektné. No, ja prezradím, že táto naša návšteva, alebo teda tvoja návšteva dnes tu v štúdiu Rádia FM vznikla tak spontánne celkom. Tak som zvedavý, že čo budeš hrať, čo si si pripravil, lebo už si mi tu hovoril, že no dneska to nebude úplne také tvrdé, že už máš toho dosť po víkende.
1: Včera to bolo tvrdé a dnes to bude melodické, poviem to tak. Budú to melódie, staršie, novšie, aj nevydané. Takže nechám sa prekvapiť. samého seba, lebo takisto mám playlist, kde mám veľa trackov a niečo tam proste povyberám tak, aby to sedelo spolu a aby to dávalo zmysel. Pevne verím, že sa mi to podarí po tom celom víkende.
0: No, jedna naša kamarátka spoločená ponti, možno poviem, ktorá by asi povedala, že to budú tie Clive-oviny, takže asi to budú Clive-oviny. Tešíme sa veľmi pekne. Romanko, super, som rád, že si prišiel aj takto v nedeľu večer. Last minute, ako sa hovorí, a tak nechávam ten mixpult tebe a poď zahrať to, čo ťa baví. Díky moc, to je Clive, ktorý sa presúva. Myslel som, že vás ešte pozdraví, ale to...
1: Tak ešte raz ďakujem a pozdravujem.
0: Krásne. Je to profík. Dobre, len na mňa zakývaj, keď budeš ready, a už ti to nechám potom a ideme sa do toho ponoriť. Clive naživo v signále.

Máte naladené rádio FM a posledných niekoľko desiatok minút tu pre vás hral DJ Clive z Dramatic Crew, môj dnešný host. Ako som hovoril, fantastická selekcia, takže ďakujem za to a do polnoci ešte ostáva nejaký čas, mám tu pre vás nové slovenské veci. Začnem asi hneď troma vecami, ktoré mi poslal Smote a sú to tracky, ktoré sú totálne nové. Mám tu dve ukážky zo Sky in the River EP, ktorá pôjde von na značke Focus Recordings, takže dva tracky, ktoré ste pravdepodobne ešte nemali ani šancu niekde počuť. In Time a potom Collapse Amorius Archive Memories, nový Smote slovenský, v podstate Liquid Drum Bass.

Smote Sky in the River, prvé ukážky z EP pre Focus Recordings. Vlastne k tomu nemám ani ďalšie informácie, kedy to pôjde von, ale predpokladám, že keď mi to Tomáš poslal, tak to je otázka niekoľkých týždňov, maximálne mesiacov. No ale dáme si ešte jednu vec od neho, tiež spolupráca s vokalistkou, tentokrát Shaded Lines. Toto už je vonku nejaký čas, ale stále aktuálna čerstvá vec, značka Soul Trader. A vlastne už jeho druhá spolupráca s touto speváčkou Afterlights zo Signal FM.

Priatelia, posledný track dnešného Signal FM je pred nami. Toto bol Keco a Emergency, NRTK a Grey Signal to dnes celé uzatvorí. Ďakujem, že ste tu boli opäť so mnou. Toto bolo Signal FM. Ďalšie 2 hodiny Drum & Bassu nás čakajú opäť o týždeň, v nedeľu o 22. Ak ste to dnes nestihli celé, tak všetko bude samozrejme online v archíve Rádia FM a na Mixcloude. Ja sa osobne teším na ten setík, ktorý tu dnes zahral Romanko Klein. Ten si určite vypočujem a zajtra v aute to vidím úplne reálne. Ak sa vám páčilo, dajte mi vedieť, budem veľmi rád kdekoľvek na sociálnych sieťach. No a majte sa zatiaľ dobre, počujeme sa o týždeň. Čaute.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Moja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
3: Svoja som FM.
2: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
4: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
2: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
3: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.